0: vent på halvtime, og da skal begynne på nytt nå.
1: Abed Ali Salai sitter på hotellrommet han deler med familien sin. De flyttet hit i all hast etter at huset deres ble ødelagt i storbrannen. Først da familiefaren skulle kontakte forsikringsselskapet, fikk han sjokkbeskjeden. Familien hadde ikke innboforsikring. Nå står de på bar bakke.
2: Huset deres, er det totalt nedbrent?
0: Alt, alt. Det er ingen...
1: Ifølge Salai ble forsikringen sagt opp ved en feil. Uten forsikring får de ikke den hjelpen de trodde de skulle få.
0: Kerbo.
1: Familien er en av 10 husstander som står igjen uten forsikring etter katastrofebrannen. De som står igjen uten forsikring kan få nødhjelp fra kommunen, blant annet mat og klær.
3: NAV gjør den jobben for Drammen kommune og ivaretar de beboerne på en, etter forholdene best mulig måte. Ingen skal bli kastet på gata i Drammen kommune.
4: Det sa ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen, og reporter var Idun Kjølvig. Så, og en person har status som mistenkt i saken i Krokstadelva og har vært inne til avhør. Politiet kan ikke si noe om hva som har kommet frem i avhørene, sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Kriminalteknikerne har startet undersøkelse på brannstedet med bistand fra Kripos, og frem til nå har det vært for varmt og for farlig. Politiet sier de har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Og politiet understreker at det er tidlig etterforskningen, og at det foreløpig ikke er grunnlag for å si om den mistenkte vil bli siktet i saken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA angriper Iran igjen for 12. natt på rad. Det skjer på ordre fra president Donald Trump, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Og I dag deltok Trump på å ta imot kister med 4 drepte soldater I en seremoni. En av de største veteranorganisasjonene I USA sier hvert tap I krigen mot Iran gjør militærfamilier urolige.
1: Krigen har krevd flere tusen liv, veldig mange sivile. På amerikansk side det drepte soldater, minst 17 så langt I krigen. Trump har fått kritikk for manglende og uklar strategi.
2: The army is the oldest service, and then the Marine Corps.
1: Veteranorganisasjonen har medlemmer med ulike syn på krigen, og han vil ikke gå inn på de politiske beslutningene, men sier det viktig med klare mål.
2: We just want to make sure that there are clear objectives. There's mission focus and the force protection items that they need are there and the service members understand the mission and while they're there.
0: Vi vil bare forsikre oss om at det klare mål og fokus på operasjonen og at soldatene får det de trenger, at de forstår operasjonen om hvorfor de der, det sa Sean Canyon, som nasjonal sikkerhetsdirektør I The American Legion. Reporter var Line Buvar-Årdal. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bytter ut toppledere I militæret. Først fikk forsvarsminister Mikhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret, Oleksandr Syrsky. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller vil ha ut Syrsky. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt I misnøyen med Syrsky.
3: 60-åringen har fått kallenavnet slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå det Mykhailo Drapaty som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han I et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer I Mariupol I 2014. Drapaty overtar I en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten, og at angrepene inne I Russland skal fortsette.
0: Søke etter en savnet mann I vannet I Lier I Buskerud ble I natt avsluttet. Mannen I 40-årene ikke funnet og antatt omkommet. De pårørende varslet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og det foreløpig ikke klart når søket etter mannen vil bli satt I gang igjen. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. USA har angrepet Iran igjen for 12. natt på rad. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM, og de har sagt det samme flere ganger tidligere. Men et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet I Midtøsten. Det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Den iranske revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet og nekter skip å passere uten tillatelse fra Iran. Og et saudiarabisk skip har blitt angrepet I Rødehavet. Det brøt ut brann foran på skipet, men hele mannskapet skal være I sikkerhet. Det melder det statlige nyhetsbyrået I Saudi-Arabia, ifølge Reuters. Skipet har navnet Enselia. Onsdag kveld meldte Houthiene at de hadde angrepet to skip og oppga skipenes navn til å være Ensela og Lailia. Militsen hevdet også at skipene brøt en blokade de har innført mot Saudi-Arabia. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok. Vi har alle et ansvar for å ta til ordet mot de høyreekstreme holdningene og hatet som lå bak terroren og som florerer på nett. Det mener kommentator I Aftenposten Harald Stanghelle.
1: Altså det selvsagte og kjedelige svaret det jo at det alle demokratiske krefter og mennesker I dette landet, og heldigvis det flest av deg, et ansvar for. Men det mer kompliserte svaret det at vi må ha en mye større mental beredskap for hva hat, hets og polarisering gjør med oss som samfunn, og hvordan det går ut over enkeltmennesket, og hvordan det med på å bringe mennesket til taushet som ellers hører hjemme I samfunnsdebatten.
0: Countryfestivalen I Seljord åpnet I går. Det Nordens største countrytreff og blir arrangert for 28. gang. Ifølge arrangøren ligger det an til rekordmange besøkende I år, Men festivalen har også mange lojale besøkende. Kjell Ettersvold har kommet over 20 år på rad.
2: Se på dette her, det lystige laget her. Også. Det jo, altså her har du 40 000 livlige country-elskere, det jo helt fantastisk.
3: Hvordan kan du beskrive stemningen her på campet gjennom helgen?
2: Den eneste måten å beskrive det på, det å spørre disse her inne. Folkens, hvordan stemningen?
0: NRK Nyheter var for Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet helt. Og USA har I natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. Natt på rad, det opplyser amerikanske militære, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Og I går tok Donald Trump imot kister med fire drepte soldater I en seremoni. En av de største veteranorganisasjonene I USA sier hvert tap I krigen mot Iran gjør militærfamilier urolige.
1: For meg det en av de hardeste tingene å gjøre som president, men det må bli gjort.
2: I dag var presidenten med på båreseremoni til I alt fire soldater. Fra kontoret til en av de største veteranorganisasjonene I USA følger de krigen og konsekvensene tett.
3: When an operation is going on, it truly affects military families because even if their service member isn't deployed into the area of operation, they are watching the developments and they can foresee if their service member may have to go overseas. They're watching what's going on and they feel for those who have service members over there. So it does affect the military community and the veteran community.
0: En operasjon påvirker familien til soldater fordi de følger med på om deres familiemedlem må reise ut I konflikter de enda ikke med på, og de føler for dem som har soldater der. Det påvirker det militære miljøet og veteranmiljøet, sa Sean Cunningham, nasjonal sikkerhetsdirektør I The American Legion. Reporter Eline Buvarp Årdal. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få I oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran I Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil den sørge for milliarder av dollar I inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare I 30 år. Det høye temperaturer og ikke mangel på regn som hovedårsaken til den alvorlige tørken I Europa. Det viser en ny studie fra forskergruppen World Weather Attribution ifølge NTB. Varmere luft gjør at fuktigheten I jorden og elvene fordamper raskere. Forskerne advarer om at Europa varmes opp raskest I verden, noe som gir større fare for tørke og skogbranner fremover. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: 3.
1: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. Til morgen i dag måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser og et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferret. Brannene har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder i Europa, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
2: Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
3: And half of the summer is still to come.
4: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
2: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
4: Precipitation can compensate.
1: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet helt. Og USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. natt på rad, det opplyser det amerikanske militæret, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM, og de har sagt dette samme flere ganger tidligere. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få i oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran i Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil det sørge for milliarder av dollar I inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare I 30 år. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Nei, men Hella Bella, har du ikke klart å ende opp i radioen i dag, Kaja?
1: Jo, jeg har jo det. Du også?
0: Ja, fy flate. Det var ingen samlet, vet du. Hyggelig, ja. Hyggelig at du også er her. Vi setter i gang Petra Morgen hvert øyeblikk med Jack Harlow og All My Friends. Men aller først nå, klokka 7, så er det dags for NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om skogbrann. I Frankrike har nå rundt 12 000 mennesker blitt evakuert på grunn av kraftig skogbrann, det sier lokale myndigheter til nyhetsbyrået AFP. Brannene har så langt ødelagt et område nesten på størrelse med Moss, altså selve byen. Varmen som har vært i Europa i sommer har ført til alvorlig tørke flere plasser. En ny rapport fra World Weather Attribution sier at dette er på grunn av klimaendringer og høye temperaturer, ikke mangelen på regn. Forsker Dominik Schumacher sier at det her fører til skogbrann, tørke og uttørka jord og elva.
3: What makes this event special from my view is really the timing.
4: At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
3: And half of the summer is still to come.
2: Forskerne advarer også om at Europa varmes opp raskest i verden, noe som gir større fare for tørke og skogbranner fremover. En mann i 20-årene ble knivstukket i Trondheim i natt. Det var han selv som ringte til politiet i 16:30. Han ble stukket i overkroppen. En annen mann på samme alder er sikta i saken. Og så skal vi en tur ut i verdensrommet, for tenk om du bare kunne skrudd på sola midt på mørke natta. Det høres jo ganske science fiction ut, men det her skal faktisk vi ha sats på nå. Selskapet Reflect Orbital har nemlig fått tillatelse fra amerikanske myndigheter til å teste gigantiske solspeil i verdensrommet som skal reflektere sollys tilbake til jorda. Og i løpet av kort tid så skal det første solspeilet bli skutt opp for å gå i bane rundt jorda. Målet er på sikt å sende opp 50 000 speil som kan brukes til energi, forsvar og å lyse opp byer. Men det er mange forskere som er kritiske til dette, blant annet professor Diego Pereira ved Universitetet i Oslo.
5: Dette er en katastrofalt dårlig idé, som vil tro er nesten all astronomisk forskning.
2: Direktøren for solspeilselskapet har fått med seg kritikken fra forskningsmiljøene, og mener den baserer seg på en misforståelse. Ja, sol på natta.
1: Jeg skjønner ikke helt hvorfor man skal skru på solen på natta.
2: Nei, altså, se for deg hvis du er fra nord da, ja. Og lyst på sol
0: nei, når det er vinter også. Nei, det får ikke uansett.
2: Nei.
0: Jeg tipper deg til for eksempel, la oss få plantene til å gro hele tiden, oppå si. Jeg har sett noen bilder også hvor de lyser opp ulike steder, liksom at de skal klare å pinpointe så nøye. Det høres litt trist ut, ja.
2: Det er som en svær lyskaster.
1: Ja. Jeg tror ikke helt før jeg får se det.
0: Nei, det var det da. Jeg vet ikke om jeg vil se det, eller for det er litt creepy med det.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei. Må legge den i USA snart, kanskje. Vi er ferdig med det. Ja. Hei, god morgen. Hyggelig å skru på radioapparatet ditt. Dette er Petra Morgen med Jonas og Kaja, som snart setter i gang et litt Jack Harlow, All My Friends. Petra Morgen.

0: politiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer!
0: Filmpolitiet!
5: P3. Took you like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you.

0: Dominik Fajk, hvis ikke han svensk da. Dominik Fika.
1: Det hyggelig.
0: Fika, White Kids var det på P3.
1: Ja, koselig. Så Esther Even skrev inn til oss I stad at han gledet seg til en herlig liten treningsøkt etterpå, og da lurte jo vi på da, om han har noen tips og råd til hvordan komme I gang med den treningen. Vi har fått svar. Even skriver tips og råd, ja. Det hjelper å være psykisk og fysisk avhengig slash opptatt med å fullføre sine mål som meg. Om du vil trene jevnlig blir som en avhengighet for meg hvor jeg føler meg sur og syk om jeg ikke følger jevnlig på med trening I redsel for å miste det jeg jobbet meg opp til muskel- og styrkemessig. Så mitt tips dropp det. Slitsomt å være avhengig av å trene nå.
0: Nei, vet du hva, det var en god tips. Ja. Vet du hva, det likte jeg. Det var godt råd.
1: Vi tar til oss det.
0: Vi gjør det. Sensuert! Jeg skal innrømme at det var litt vanskelig å finne en oppgave I går. Og det kan man jo kanskje skjønne. Men tror du fader ikke NRK Møre og Romsdal leverer? Åh, de på ballen, vet du. De sniker inn en liten sak, hvor det viser seg at frykten har kommet til Møre og Romsdal.
2: Folk I Møre og Romsdal mest redd I landet for det viser en ny undersøkelse.
0: Ja!
1: Ok!
0: Hva det folk I Møre og Romsdal altså, de mer redde for dette enn alle andre I Norge?
1: Jeg kjenner at jeg lurer genuint på hva svaret
0: Ja, det oppå si gjorde jeg to sekunder om, men nå kom jeg på alle vei. Okay. ja, men oppgaven din å finne ut og finne hva du kan putte inn I bipet da.
1: Ja.
0: Og du har et par minutter på deg. Vi finner en fasit på sensurert etter Petra Marklund. Og først, Billie Eilish. Irish? Skal ikke jeg være her?

0: ikke bra å gå rundt og være redd og bekymret hele tiden, men tror du fader ikke de er det da, oppe i Møre og Romsdal, hvor de er mest redd i landet for et eller annet?
1: Folk i Møre og Romsdal er mest redd i landet for... Det viser en ny undersøkelse.
0: Ja, men hva er det snakk om her da?
2: Er folk i Møre og Romsdal er mest redd i landet for Oslo folk?
0: Ja, ja, det tror jeg stemmer.
2: Det skjønner jeg godt. Ja. De er altså mest redd i landet for svelemangel.
0: Ja, det litt kjipt, men hva skal man gjøre på en båt da, hvis ikke det er svele?
2: Det er det. Mm. Kanskje de også er mest redd i landet for eggmangel, sånn at de ikke kan lage sveler.
0: Og smørkrise.
2: Og smørkrise.
0: Og melkrise.
2: Og melkrise.
0: Ja, skjønner jeg.
2: Alt, går, det, alt går utover svelene ja. Her, altså. Folk i Møre og Romsdal er mest redd i landet for kjøtt som ikke er mørt.
0: Åh! Det er...
2: Den er litt fin. Nei, jeg trenger ikke få det på meg.
0: Ja, det ble...
2: Jeg trenger ikke få det. Ja. Folk i Møre og Romsdal er mest redd i landet for å ikke rekke ferie.
0: Ja, det kan stemme.
2: Jeg er også mest redd i landet for stygg natur, for det finnes jo ikke stygg natur der. Det er jo bare fin natur.
0: Bare fin.
2: Så de må ha det fint rundt seg, for de orker ikke stygg
0: natur. Jeg skjønner, ja. Du er faktisk nærmest nå med natur.
2: Ok.
0: Ja, det er noe i naturen.
2: Ja.
0: Bitteliten krabat. Bitteliten krabat som kan...
2: Krabber?
0: Nei, enda mindre faktisk.
2: Flumygg?
0: Nei, enda litt større.
2: Veps?
0: Den er litt større, men den kan liksom... Den kan, så blir den enda større jo lenger den får være på kroppen din.
2: Flott!
1: Folk i Møre og Romsdal er mest redd i landet for flott. Det viser en ny undersøkelse.
0: Ja, og så hadde NRK bare skravet litt med noen ut på tur. Alle de snakket med hadde jo blitt bitta flott siste par ukene.
2: Da skjønner jeg jo det.
0: Ja, men hvis det blir angrepet hele forbannet tida i Møre og Romsdal.
2: Ja, det er skummelt altså med flott, så jeg skjønner støtter opp.
0: Ja, husker du sist du fant en flott på deg?
2: Jeg tror ikke jeg har funnet det før, men jeg har...
0: Byjente, vet du.
2: Ja, det er det, men jeg har funnet en del flott på mine hunder.
0: Ja.
2: Ikke sant, for de tiltrekker seg det.
0: Typisk.
2: De er plukket av.
0: Ja, det er hunden vi skulle vært, for å kjente at vi levde litt.

0: Temper City sin Self-Aware I P3-morgen.
1: Det kan jo ikke gå en dag uten at vi snakker litt om måker. Nei. Det jo en stor del av sommeren. Mm. Og nå har jeg lært noe nytt om måker som skremmer meg litt.
0: Oi.
1: Og som kanskje det lurt å merke seg de siste sommerukene.
0: Så man skal bruke liksom disse, den siste tiden på å gå og frykte fuglen?
1: Ja, det kan hende. Du får gå litt I deg selv og tenke på hva du har gjort. For jeg leser I Dagbladet her at måker kan huske mennesker I flere år. Så hvis du har vært en trussel mot disse måkene, eller oppført deg ufint, eller den ser på deg som en fiende,
0: ja.
1: Så kommer den til å huske deg hver gang den ser deg I mange år.
0: Oi, shit. Men hvor, hvor ille må det være opp å si? Fordi jeg husker jo personer som har sneket I køen I butikken I cirka 3 timer, og så har jeg glemt dem.
1: Ja.
0: Men jeg husker kanskje noen som har klasket meg I trynet, kan jeg kanskje huske et par år.
1: Ja, jeg tror, altså hva det måker ikke liker da? Den liker jo kanskje ikke hvis den, du kommer for nærme, eller hvis, kanskje hvis du nekter å gi den maten din.
0: Ja, sånn ja. At ja. Hvis du holder igjen mekkeren, så blir den klikker den helt.
1: Kan hende, det en måkeekspert som sier at den tviler på at måke går rundt og bærer nag.
0: Ja.
1: Men, og det finnes lite forskning som tyder på at de bærer nag, mm. men de kommer til å huske hvem de må passe ja. Seg for.
0: Jeg har også sett en helt annen måkeundersøkelse, hvor de testet sånn hvorfor måke så glad I å spise opp I søpla vår.
1: Ja.
0: Og da fant de at, jo, fordi da vet de at når de ser mennesker spise det, så anser de det som at, åja, det trygt. Så de hadde ja. Testet, de hadde bare gått ut på et svært område, og så hadde de gitt folk 3 forskjellige typer potetgullposer med hver sin farge på. Mm. Og så hadde de bare spist av den røde posen, for eksempel. Og så hadde de da lagt alle posene på bakken. Og så hadde måkene kun gått etter den røde, for de hadde sett at mennesker spiste det. Og da lurer jeg på, det sånn at vi kunne trent opp måker til å spise ting vi ikke liker?
1: Ja!
0: Hvis for eksempel vi hadde offret oss en dag og bare gått rundt og spist sylteagurk, for eksempel.
1: Ja,
0: du, de, kunne de løst det problemet?
1: Jeg blir også litt sånn, hvor mye det disse måkene følger med på oss?
0: Mm.
1: Sitter jeg igjen med her? Hvis de følger med på hver bidige ting vi spiser, og hvem det de skal, som fiendene sine. Altså, ja. Det her noe å passe for.
0: Heldigvis det jo ganske åpenbart når du står og følger med på deg.
2: Åh, der vi ser deg! Åh, vi I verden! Åh, vi følger med på deg! Åh, se her! Åh, åh!

over ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Karpe, type for life, du fikk den i P3-morgen. Det er ikke så mange som ringer lenger, det det?
2: Jo.
1: Opplever du ofte at folk ringer for å skravle?
2: Ja.
1: Du gjør det, ja.
2: Eller skravle, men ringer for hvis du lurer på noe. Eller jeg tror, vil jo si at jeg en ringer også.
1: Ja, du det, ja.
2: Jeg liker å ringe FaceTime.
1: Ja. Mm. Ja, så foretrekker jeg egentlig det. Fordi det digger bare å få svar med en gang på det du lurer på, i stedet for å vente.
2: Ja, ja, så kan man gå og gjøre andre ting mens man ringer i stedet for å sitte og tekste.
1: Ja, for eksempel. Men når du da ikke får svar kanskje av de du ringer, hvor ofte opplever du å få «Hei, det Venina du prøver å ringe, jeg kan dessverre ikke ta telefonen, legg en beskjed til Pimpton».
2: Nei, så sjeldent. Vet du hva, jeg prøver å sitte nå og prøver å huske hvem det jeg kjenner som har en telefonsvar. Kommer ikke på noen.
1: Nei, ingen. Ingen jeg kjenner som har det.
2: Nei,
1: og det var så vanlig
2: før.
1: Ja, alle hadde det. Og alle hadde sånne prank-telefonsvarer også.
2: Ja, ja, ja.
1: Og hadde en eller annen form for vits, liksom. Eller sånn der, vi legger beskjed til piptonen, og så bare lot de telefonen stå kjempelenge, så piptonen aldri kom, for de ville ikke ha svar, for eksempel. Det er veldig gøy.
2: Eller den. Hei, hei.
1: Ja, og så og de som klarte på et magisk vis å legge inn et oppfølgingsspørsmål også.
2: Ja, ja, ja.
1: Hva sa du? Eller, altså, og så og fortsetter du, og så bare kødda.
2: Jeg hører ikke. Det ble brutt.
1: Ja. Folk var kreative, altså. Mm. Men ingen det lenger. Og derfor lurer jeg på, hei, kongerik i Norge. Ja, denne går til alle i hele det ganske land, som tilfeldigvis har Petre på akkurat nå. Har du en telefonsvarer? For i så fall så tror jeg du et helt unikt menneske. Jeg tror ikke det finnes så veldig mange som deg, som faktisk har tatt seg brye med å lese inn en liten sånn, jeg kan ikke ta den. Jeg tror ikke det finnes lenger. Jeg tror du et kjempeunikt menneske, og derfor har jeg veldig sterkt behov for å bare bli bittelitt kjent med deg, og ikke minst bli litt inspirert av deg, fordi jeg tenker kanskje jeg skal ta meg sammen og få lagt meg min egen svarer.
2: Ja, altså jeg vet ikke engang hvordan man gjør det. Altså jeg spent på om det faktisk noen der ute som har satt seg ned og laget den. Mm.
1: Så har du en svaremelding, og ikke minst, hva inneholder den? Mm. Vi har lyst til å høre fra deg. I appen NRK Radio, finn frem Petremorgen. Der pleier vi. Vi legger også en beskjed der, gjør vi ikke det? Det hender at vi svarer der,
2: ja. Ja, ja.
1: Det var ganske greie der, altså.

0: Lana Del Rey, Video Games. Du fikk den i Petremorgen. Jeg har jo en teori om at ingen, og da mener jeg absolutt ingen, har telefonsvarer lenger.
1: Og forløpig så kan du kanskje se ut til at den teorien din der stemmer, for vi spurte jo deg som hører på om du har en telefonsvarer. Send inn en melding i appen NRK Radio, og ikke mye telefonsvarer å hente her da. Som en Sigurd skriver, nei, jeg har ikke telefonsvarer, det har ikke vært en ting mens jeg har hatt telefon. Jeg 21 år, men jeg husker når jeg var liten, så var det kanskje en eller annen som hadde.
0: Ja. At det var noen som gadd å være besittelse av det. Ja. Så tror vi bare ble kollektivt enige på et eller annet tidspunkt, at nei, vi skal ikke ha det med.
1: Ja, hva skjedde? Hva var greia? Var det da man gikk over til smarttelefonen, kanskje?
0: Ja, kanskje det. Og hvorfor, men hvorfor vil ingen ha det lenger, på en måte? Er det fordi man tenker sånn, man vil jo være kanskje

0: være mest veldig unikt da, hvis man finner på å ha det nå.
1: Ja.
0: I don't know. Det ikke for sent å melde seg hvis du en av da, åpenbart ingen som har det. For jeg vil jo finne den ene personen som har det.
1: Jeg klarer liksom ikke tro på at ingen har det.
0: Nei, appen NRK Radio, fint fram P3-målen. Der kan du også sende en forslag til dagens sommerlåt.
1: Ja, vi på utkikk etter en sommerlåt hver eneste dag. En låt som ikke eldre enn 25 år, som de fleste kan og få skikkelig sommerstemning av.
0: Sånn der syklet og stranden av følelse.
1: Ja, sånn, kanskje en låt du bare tar opp på sommeren, så hver gang du hører den, så det sånn, dette sommer for meg.
0: Den låta som du håper at han litt kjekke med gitar klimper på ved bålpanna.
1: Oi.
0: I stedet for alle de andre drittlåtene han tar i løpet av kvelden.
1: Har du en låt i tankene da? Eller?
0: Kanskje jeg har det, men jeg skal ikke legge noen føringer. Jeg skal ikke legge noen føringer. Send forslaget ditt i appen NRK Radio, så vi får det på rett over åtte. Arne

0: Boston. Stella Lefty var det i Petremorgen som fortsatt jakt i forslag til dagens sommerlåt. Har du en sang som maks 25 år, som du tenker de fleste kan synge med på, og som ikke minst gir en god sommerfølelse? Da tenker jeg at du bør hoppe inn i appen NRK Radio, finne fram Petremorgen og sende inn forslaget ditt der. Vi må finne noen med telefonsvarermelding.
1: Hei, det er meg, jeg kan ikke ta telefonen.
0: Om ikke så alt for lenge også. For det til Grace Abrams med Hit the Wall. Og nå klokka 8, NRK Nyheter, hvor det skal handle om skogbrann først.
2: Ja, for det har det vært mye av i sommer. Det har vært rekordmange skogbranner sør i Europa denne sommeren. I Frankrike har de nå evakuert 12 000 mennesker på grunn av dette. Brannene har så langt ødelagt et område nesten på størrelse med Moss, altså selve byen. I tillegg er deler av skogen i Frankrike, Hellas, Spania og Portugal brent ned. En ny rapport fra World Weather Attribution sier at brannene og de høye temperaturene kommer av menneskeskapte klimaendringer. Ikke mangel på regn, det forteller reporter Emma Nordsten.
3: En av forskerne bak rapporten sier at klimagassene fører til at lufta blir varmere. Det gjør at fuktigheten i jorda og elvene fordamper raskere enn det klarer å erstattes. Forskerne advarer også om at Europa varmes opp raskest i hele verden, noe som gir større fare for tørke og skogbranner fremover.
2: Sametinget ber regjeringen gripe inn og stoppe tillatelsen til å dumpe gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark, det skriver NTB. Konflikten rundt gruvedrifta i Repparfjorden har eskalert de siste årene fordi aktivister har demonstrert mot gruva. Bakgrunnen for at Sametinget gjør det her nå er på grunn av en dom fra Høyesterett i en annen sak. De sa tillatelsen som ble gitt for å dumpe gruveavfall i Førdefjorden i Vestland var ugyldig. Sametinget sier at de her tilfellene er like. Klima- og miljøministeren sier at de kommer til å følge opp det her om de ser at dommen kan få betydning for andre saker. Så skal det handle om det her spillet. Mom, get the camera, for nå kan det også vanlig dødelig snart teste ut Call of Duty Modern Warfare 4, det skriver gamer.no. Spillselskapet Activision sier at man får ikke bare en runde med betatesting, men to av det nyeste COD-spillet. Den første kommer mellom 21. og 25. august, og er kun for de som forhåndsbestiller på PlayStation 5, Xbox Series XS og Windows. Men runde to, som kommer en gang i slutten av august, er åpen for alle, inkludert de som fant ut de skulle spille det på Nintendo Switch 2. Så ja, jeg vet ikke, ja. Det synes jeg om det da.
0: Ja, er det noe så, er det
2: altså, hvem spiller FPS-spill på Wii, holdt jeg på å si?
0: Nei, det tror jeg ingen gjør.
2: Ja, men det var jo en periode der de lanserte fullt av sånne skytespill på Wii, og det var så folk som spilte COD Ghost i sin tid med det rattet på Wii. Så
4: det, det er gøy, og jeg elsker engasjementet her.
0: Det er veldig morsomt. Det er, vet du hva? Da fikk jeg lyst til å prøve det også. Jeg kan jo ikke spille sånne spill, fordi de som gjør det ellers er så jævlig gode. Så når jeg først da skal begynne, du rekker jo ikke å lære deg det, for du blir jo bare drept hele tiden.
2: Ja, men det er da du må bare jobbe og jobbe. Du må ha det litt hardt før du kan få det godt, vet du.
0: Nei.
4: Der sa du det.
0: Det går ikke an. Hei, god morgen. Hyggelig at du er her. Vi skal snart til dagens sommerlåt. Du sender forslag i appen NRK Radio til Petremorgen. Og så har vi fått tak i noe med telefonsvarer. Nei, jeg har ikke det. Det er ingen som har det. Det er ingen som har det. Petremorgen.

0: Alexander N og Astrid S var det konfetti på P3 som altså jakter den ene personen i Norge som fortsatt har en sånn telefonsvaremelding og som hører på P3. Det er jo en vanskelig match det tydeligvis.
1: Ja, det viser seg ikke være så lett, men selv om det ikke er så mange som har telefonsvarer, så er det jo veldig mange som har et eller annet forhold til det, enten at de har hatt eller noen tanker om det. Mm-hmm. Vi har fått en melding fra Tore Deskel her som skriver at det er veldig artig, for hvis man ringer talepostkassen sin så kan man ofte gå inn i en meny og så spille inn en svarmelding for alle forskjellige typer ting. Ja. Jeg hadde før en fra en stemmeskuespiller fra Norge som er stemmen bak blant annet reklame for vissemerke Saft, hvor hun sa noe som «Den du ringer er ikke tilgjengelig for øyeblikket fordi de sjekker nummeret ditt på nummeropplysningen». Bla, bla, bla, bla.
0: Ja,
1: det er fint. Så skriver også at han lenge har planlagt å ordne tilbake til den svarmeldingen og også lage en personlig svarmelding på jobbnummeret, men har ikke kommet så langt enda.
0: Nei.
1: Så det mange som har tanker og ideer og ønsker om disse telefonsvarerne, men som bare liksom ikke har kommet i gang, for det er ikke, hvordan lager man egentlig en sånn telefonsvar?
0: Det lurer på om noen har svaret på. Produsent Mathias fra Peter Morn Extended Cinematic Universe.
2: Yo,
0: motherfucker, hva er det du har laget for nå egentlig?
2: Jeg googlet bare personlig telefonsvar.
0: Mm-hmm.
2: Og så gikk jeg da til nettsiden til min telefonoperatør.
0: Mm-hmm.
2: Og så der stod det et nummer, så det er bare å ringe til telefonsvaren.
0: Ja.
2: Og så får du den på tredje forsøk eller noe, så er det sånn spill inn din personlige. Så jeg har spilt inn min egen personlige liten sånn køddegreie for pranken og en. Skal vi høre på den?
0: Ja, jeg vil høre.
3: Hallo, det er Mathias. Nei, bare kødde. Send meg en melding.
1: Jeg liker at du ikke klarte å stå i det.
2: Det var altså tredje forsøket. Jeg klarte ikke å stå i det. Men dette her var veldig lett, altså. Dette tok meg 1,5 minutt.
0: Ja.
2: Så folk, jeg har lyst til at noen gjør det nå, som vi kan ringe og høre.
0: Ja, ikke sant? Hva vil du at de skal, ha på svareren sin da?
2: Hei, Petre Morgen. Og så kan de sende, og så kan de be om en ønskelåt.
0: Ja!
1: Oi, det gøy! Og hvis det bare tok 1,5 minutt, det jo, ja, dette må man jo bare gjøre, please.
2: Og så send oss en melding og si at vi skal ringe dette nummeret.
0: Ikke sant? Det likte jeg.
1: Mm.
0: Så legg inn en liten hemmelig hilsen bare til oss, og så kan du bare gå inn og slette den etterpå. Da,
2: ja, det er veldig lett å slette den også. Det skal jeg gå inn og gjøre nå.
0: Ok, da håper jeg noen finner ut at, vet du da, jeg skal teste dette. Lag en telefonsvarer med en melding bare til oss.
1: Ja, vær så snill.
0: Ja, og så sender du en beskjed om at du, jeg har ringt dette nummeret, og så bare pass på å ikke svare da, så vi kommer til svareren din, og får høre hva det er, du har lagd for noe til oss. Ja, nå håper jeg noen lager noe gøy.
1: Jeg krysser fingrene.
0: Ja.

0: Det er liksom mer med bittersweet, og du fikk den I Petermorgen. Vi jo et slags mobiltelefonhjørne, fordi vi snakker om at ingen lenger har en sånn talepostkasse, som det heter på norsk.
1: Ja, en sånn, når du ikke tar telefonen, så kommer det en liten melding.
0: Ja, en sånn, hei, jeg kan ikke ta telefonen. Eventuelt en liten prank, eventuelt noe helt annet, hva man måtte finne på å gjøre. Tale Kristine har ikke talepostkasse, faktisk, men skriver følgende. Husk at jeg brukte bursdagspengene mine på å kjøpe ventemusikk gjennom et blad da jeg var 10 år. Good times.
1: Ja, det good times. Altså, jeg husker også på sånn MTV og sånn, så var det sånne reklamer med sånn en låt, og så kan du kjøpe denne ved å sende denne meldingen, sms'en ja. Til så får du denne låta.
0: Det de aldri hadde med I reklamen, som jeg ikke kan skjønne at det var lovlig, altså ikke var ulovlig på den tiden heller, det var at hvis du sender den meldingen, så betaler du 250 kroner I uka. Ja. I tillegg til 50 kroner per sang eller sånt. Ja, ja. Det var helt vilt mye penger. Og så husker jeg også, og nå, jeg har prøvd å finne dette igjen, for det en sånn ting jeg bare kommer på med Janne Mellomrom, at dette var en ting, og dette husker jeg alle gåsøgne hadde, men det bare ikke noe spor av det lenger. Og det var såkalte name tones. Altså da hadde en eller annen, håper å si D-produsent, litt der på lista, sitte I studioen hel dag, og bare mekka en kort liten trudelutt, og så sunget inn da alle liksom de topp 100 navn av begge kjønn fra Statistisk sentralbyrå, sånn at man kunne da med stor sannsynlighet finne sitt navn på en liste over ringetoner. Alt jeg har funnet en 5 sekunder lang reklame fra 2005, og du hører bare at han synger Håkon helt I starten.
2: Håkon. Få ditt eget navn som ringetone. Send nametone til 2003.
1: Håkon.
3: Telefon!
1: Åh, det kjempegøy. Håkon.
2: Få ditt eget navn som ringetone. Send nametone til 2003.
1: Telefon.
0: Åh, dette husker jeg kusina mi hadde, jeg var så sjalu. Og da, Frida, det ringer, hvem tror du det Jeg husker den til og med. Frida, kan du ikke svare? Jeg husker den så godt, fordi hver gang det ringte, så spilte jo den bare videre, og svarte ikke, for det var gøy at de sa navnet hennes.
1: Jeg har ikke noen minner av sånne her ringetoner. Nei!
0: Har du ikke det?
1: Åh, men det kjempegøy. Jeg vil jo finne en ved Kaja nå.
0: Ja, men det jo ingen som har det lenger! Det som gjør det broiler, så mange sånne der shotte...
3: Hvem vil jeg drikke nå? Kaja vil jeg drikke!
0: Det alt de har.
1: Kanskje det min nye ringetone. Hvem vil ha drikke nå? Kaja vil.
0: Okay, det blir ringetone din, det jo litt trist, men også, vet du hva, heie på det. Gjerne bruk den som ringetone, ja.
1: Hvem skal ta telefonen nå?
0: Jonas skal ta telefonen nå!
1: Jeg liker det, vi inne på noe her. Det ja-fasen nå, hører jeg, men det bare drådle videre.
0: Ja, ja. Jeg vet det en gammel business-idé. Den 21 år gammel, denne business-idéen. Men noen må få den som en ny business-idé.
1: Retro?
0: Retro business-idé.

0: Lucky Wonderland på P3. Dette er verdens enkleste konkurranse.
1: Skulle man tro.
0: Ja, ja, fordi alt du må gjøre er å bare være nærmest et sted vi har trukket. Ja.
1: Og ha telefonen i nærheten.
0: Ja, det kan være fint. For vi prøver jo da, så fort vi kan, å ringe. Og vi har, og dette er veldig fancy, for her sitter vi med hvert vårt kart og måler i luftlinje. For det står faktisk og meter det noen ganger også.
1: Ja, det er, man skulle ikke tro det altså, men her, det renner inn med melding, og vi sitter og fører inn ja. I kart og sjekker hvem er det som er nærmest, og det er jo alltid noen som er nærmest. Mm.
0: Og nå er vi i den situasjonen at nå har vi liksom trålet gjennom lista og prøvd å ringe rundt, og det blir ikke plukket opp.
1: Nei, det er det. For det er jo noen som ikke er så utrolig langt unna.
0: Nei. Men hvor skulle vi i dag?
1: Vi skulle til Drammensbrua.
0: Drammensbrua, stemmer. Mm. Og da hadde vi til og med folk på andre siden av fjorden. Yep. Folk både litt lenger nord og litt lenger sør på E18 der. Hjelper ikke når vi ikke får tak i noen. Så tenkte jeg, vet du hva? Sjefsøvelse. Vi kan ikke ringe for alltid.
1: Nei, det er det. Nei. Det er det. Nå har vi prøvd.
0: Nå har vi prøvd. Så beklager. Det vil jo si at teknisk sett så har noen vært nærmest i dag. Men beklager, det er veldig mange før deg i køen som har ødelagt for sjansen din. Så jeg vil at du skal klandre dem, og ikke oss.
1: Men ikke helt ødelagt, for det kommer uansett mulighet i morgen.
0: Ja, det gjør det. Og da trekker vi et helt nytt, helt random sted i Norge.
1: Ja.
0: Og da vet du at det ikke blir Drammensbrua i hvert fall.
1: Nei, det kan vi stryke.
0: Hvem er nærmest i morgen? Finn ut av det, altså.

0: Alex X, I love it. Du fikk den I Petremorgen, som litt tidligere denne uka snakket om hvorvidt det innenfor å dra på kino I finværet. The Odyssey.
1: Ja, jeg mener jo at det lov alltid å gå og kose seg med en fin film.
0: Ja, og det, de fleste var vel enige I det også til slutt. Yes. Men nå viser det seg at det finnes en ekstrem variant av det å dra på kino I finværet. Nå det nærmest oppfordret faktisk til å gå inn I en kinosal og se en film, fordi det så forbanna varmt I Europa om dagen.
1: Ja, ikke sant? Så ja. Det en måte å kjøle seg ned.
0: Helt riktig. I Roma dette blitt en slags klimatiltak.
1: Ja.
0: Hvor de da setter opp gratis filmvisning for å lokke da folk inn for å kjøle seg ned på kino.
1: Perfekt!
0: Ja, så I Roma så, nå skjønner jeg ikke om de bare kaller, jeg litt husker om de kaller det for dette, eller om de faktisk kan vise filmen Il Grande Freddo, eller The Big Chill, det en amerikansk film, The Big Chill. How much love, sex, fun, and friendship can a person take? The story of 8 old friends searching for something they lost and finding that all they needed was each other.
1: Ja, sommerfilm det der.
0: In a cold world, you need your friends to keep you warm. Det stemmer ikke, men jeg skjønner hva de vil her. Litt snorkfilm, eller?
1: Altså, jeg synes du solgte den godt nå,
0: ja. Ja, du synes det.
1: Jeg synes det, jeg fikk lyst til å se den.
0: Fordi, vet du, det var et eller annet med overskriften, how much love, sex, fun and friendship can a person take? Det vil si ganske mye, ja.
2: Men det kanskje bare meg.
1: Men det her jo, altså, sånn, vi driver og snakker om at man skal få med aircondition og alt sånt, det bare å sette opp enda flere kinofilmer.
0: Flere. Filmer, så løser... Vet du da, det sånn vi løser klimaproblemet.
1: Altså, det jo... Masse film. Ja, ja, det bekrefter jo bare at det film og kino I finværet som løsningen.
0: Mm. Fikser alt, det. Mm.

0: Benson, type Boon, Beautiful Things. Du fikk han i Petremorgen, hvor vi snart skal rett og slett finne fram vår indre Lilly Bendriss.
1: Ja, og er ikke det det beste tingen å finne fram?
0: Jeg vet ikke.
1: Jeg synes det,
0: ja. For du har en indre Lilly, eller?
1: Jeg har det.
0: Du har det?
1: Jeg skal ikke lyve, jeg har det, altså.
0: Ser du noen her akkurat nå med oss?
1: Ja, jeg vil ikke si hvem.
0: Du vil ikke? Å nei, ikke bra. Det er spøkelse til Ronny Brede også, faktisk. Hun busker ut. Følg etter Sara Larsson, Blue Moon, og først nå klokka ni, NRK Nyheter, der skal vi starte i Midtøsten.
2: Ja, for angrepene der fortsetter. Det har vært nye angrep mellom USA og Iran i natt. USA har angrepet en grenseovergang mot Irak, og det har også vært den 12. natta på rad med amerikanske angrep mot Iran. Den iranske revolusjonsgarden melder at et oljetankskip sto i brann i Hormuzstredet. Her blir en femtedel av verdens olje transportert med skip, og revolusjonsgarden hevder ifølge Reuters at de nå har full kontroll over området, og at stredet er helt stengt for skipstrafikk. Samtidig har skip i både Rødehavet og Hormuzstredet vært utsatt for eksplosjoner i natt, det forteller reporter Nora Geiran Dingstad.
3: Og den iransk støttede Houthi-militsen, som holder til i Jemen, har nylig lagt en blokade på saudiarabiske fartøy, og de truer med å angripe alle skip som prøver å levere varer og olje til havner i Saudi-Arabia. Og de sier nå i natt at dette skipet som står i brann er et av to skip som de har stanset, fordi de var i ferd med å bryte denne blokaden.
2: EU sier at eierne av Instagram og Facebook, Meta, må endre på appene sine. De mener at appene sine design gjør brukerne avhengig at man plutselig ligger der og doomscroller. De sier at Meta ikke har gjort nok for å vurdere hvordan designet skader helsa til brukerne, blant annet hos barn og sårbare voksne. Meta er uenig i det EU sier, og viser til at de blant annet har laget tenåringskontoer der foreldrene kan begrense tilgangen på natta og begrense daglig skjermtid. Du kan lese mer om det her på nrk.no. Oslo kommune har tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut plasser for å vise VM-kamper. Det viser tall som NTB har hentet inn. Men tallet kommer til å bli høyere, fordi de ikke er ferdige med å regne på alle avtalene. Den største inntekten kommer fra fotballfesten i Kongens gate, der de tjente inn 1,6 millioner. NRK Nyheter, det fikk du av meg, Trond Olin Myhre Johansen.
0: Hadde du gjort med 2,7 millioner ekstra da?
2: Nei, ja. Jeg vet ikke, ta med en tur til Oslo da.
0: Ja, det er dyrt å reise om da, vet du.
2: Ja, det er noe med det.
0: Gille dyrt. Hei, god morgen. Hyggelig å ta skudd på radioen din. Torsdag den 23. juli. Petremorgen denne uka er Jonas og Kaja, og her er altså verdens beste Sara Larsson også, for i flate Blue Moon. Kan det bli bedre, eller? Kan ikke det, sa jeg?

0: med Jonas og Kaja.
1: Hei, hyggelig å være her. Vi skal inn i et fantasifullt univers som dukker opp når du minst venter det.
2: Ja, vi skal inn i drømmeverden. Og ikke være redd, jeg skal ikke fortelle liksom detaljert om alle drømmene mine, men jeg synes jo det litt spennende når jeg igjen drømmer den samme drømmen på nytt og på nytt og på nytt.
1: Det tegn, det du tenker?
2: Det tegn? For i natt så drømte jeg igjen, det har jeg gjort mange ganger, at jeg mister alle tennene mine.
1: Ja.
2: At jeg sitter og på en måte nesten kaster opp løste tenner som jeg må liksom fange.
1: Nei.
2: Det har skjedd ofte.
1: Det blir mye penger da.
2: Det blir veldig mye.
1: Det blir mye penger hvis du legger den puta di.
2: 20 kroner per tann der fra tannfeien. Det blir fint det.
1: Det nok til en kanelbolle det.
2: Ja. I tillegg så det ofte at jeg drømmer at jeg liksom flyr, men at jeg tar svømmetak i lufta. Eller at jeg ikke klarer å løpe, drømmer jeg ofte. Og at jeg ikke klarer å liksom ringe nødnummeret.
1: Nei,
2: at jeg prøver å ringe liksom politiet, og så går det ikke gjennom.
1: For det feil.
2: Ja, det feil. Ja,
1: feil hver gang.
2: Feil nummer hver gang. Så det liksom ting som går inn og går inn og går inn.
1: Så det som på en måte planen nå da, at vi skal tyde litt drømmer, det?
2: Ja, jeg tenker det, for jeg har lyst til å dra frem min lille Bendris, som er... som er her som er her i meg og da vil jeg at du skal sende inn en, altså hvis du har noen gjentagende drømmer som du lurer på, hva betyr det? Jeg tror at jeg kan klare å tyde det altså.
1: Ok, jeg veldig nysgjerrig på om du klarer å tyde min
2: Okay.
1: Involvere søppelbiler det helt forferdelige greier altså

0: Marshmallow og Anne-Marie også. Friends var det på NRK P3, hvor vi rett og slett har fått vår helt egen drømmetyder inn I studio. Velkommen til deg, Kaja Bendriss.
1: Jo, tusen takk.
0: Ja, hvordan det å være drømmetyder I 2026?
1: Det er ikke så mye å gjøre I den stillingen her.
0: Nei.
1: Men jeg blir veldig glad hver gang jeg får muligheten til å tyde litt drømmer, altså.
0: Ja.
1: Jeg føler jo at jeg drømmer veldig mye, husker alltid drømmer, og drømmer veldig mye ting på nytt igjen.
0: Mm.
1: Så jeg føler at jeg kanskje har da litt anlegg for å kunne tyde andres drømmer. Hvorfor leke litt med tanken?
0: Jeg har en gjentagende drøm, som jeg jo trenger litt hjelp med å tyde. Jeg føler at den ganske unik også, og jeg skjønner ikke helt hvor den kommer fra. Men min gjentagende drøm at jeg blir spist levende av denne altså bakdelen på en søppelbil, den som liksom dytter og komprimerer søpla inn I bilen. Jeg drømmer at jeg blir tatt av den. Ofte. Hva betyr det?
1: Ja, det jo, sier seg selv det her. Altså, det kommer til meg med en gang hva
0: ja, det
1: dette
0: det.
1: Betyr.
0: Ja, ja.
1: Det jo at du har, det noe du har glemt, det noe du har mistet.
0: Oh, ja.
1: Så du trenger å finne. Mm. Så dette søppelbilen da bare liksom, beviset på alt rotet, alt kaos. Og så det sånn, hvor det? Du prøver å lete etter det. Ja. Du har mistet eller glemt. Og det ligger oppe I søppelbilen, så blir det bare liksom oppslukt av det.
0: For når jeg tenker på om, jeg har jo kastet masse ting før, som jeg sånn, faen, hvorfor kastet jeg det? Eller kastet ting med et uheld, eller, og det, faen, den lå jo oppi der, den lå I den posen, helvete.
1: Det det. Struktur og orden det som trengs.
0: Det tydeligvis det jeg mangler da.
1: Ja.
0: Henrik drømmer veldig ofte, skriver han, at han tar eksamener.
1: Ja.
0: Og det ikke det at han nødvendigvis skal ha en eksamen, men at det gjerne skal være noe, hvis det noe stressende dagen etterpå, rett på eksamen. Det, drømmen består av å sitte og skrive. Hva betyr det?
1: Jo, ja, det også ganske tydelig akkurat det. Hva dette betyr. Det jo kroppen forbereder seg på det som skal skje dagen etter. Da.
0: Mm.
1: Og det jo rett og slett at det et tegn på at du kommer til å ha fokus.
0: Oh, ja.
1: Du kommer til å være fokusert, dette kommer du til å næle. For jeg tror, Henrik, at du har god erfaring med eksamen.
0: Mm.
1: Så dette her et tegn på at det går bra, det stressende som skal skje.
0: Åh, fy fader, Kaja, du må kjøpe deg sånt 815-nummer ASAP.
1: Mm-hmm.
0: Du kan jo bli millionær på dette her.
1: Ja, jeg tror dette en fin karrierevei for meg.
0: Ja, endelig får du litt nytte
1: ja.
0: For den utdannelsen du har I drømmetyding.
1: Ja.

0: Frank Ocean og Nova Kane fikk den I Petremorgen, hvor vi skal høre en vakker liten barnesang, tenkte jeg. Per Olsen hadde en bondegård, I-A-I-A-O, og på den gården var det... Ingen dyr, fordi det viser seg at I går var den store dagen for dyr å ikke være der de skal. Og dette føler jeg skjer I hvert fall en gang I løpet av hver sommer, at det en sånn storm av dyresaker. Og fader, det var visst I går. For I går, dette på hver sin retning oppå si av Kongeriket Norge, blant annet I Asker da, et villastrøk, hvor en fyr står og steller I hagen sin og holder på og ordner, og så hører han liksom, «Hei, du må komme, kom her! Hei, nabo, kom hit, kom hit!» Jeg har fått 8 hester I hagen! Og så løper han bort og titter og, ja for flate, der står det 8 hester ut av det blå, og står og spiser litt på gress, og koser seg, og holder på, møkker litt av det som da, koser seg. Nei, det da 8 hester som på sommerbeite, som bare har stukket av, og funnet ut, vet du hva? Dette var en fin hage, her vil vi henge.
1: Det som gøy med dette at de 8 hestene kollektivt hadde tenkt at sånn, vi tar turen sammen.
0: Ja, ja.
1: De har dratt på sånn vennetur.
0: Roadtrip.
1: Ja, ja, og vi drar jo på ferie på sommeren, hvorfor de har lyst til det de også. Ja. Tenkte sånn, det en Airbnb her, vi kan være I denne hagen, så klart.
0: Venninnetur, liksom.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi skal til storbyen Asker.
1: Det høres helt fantastisk ut.
0: Ja, så de spiste litt på blomstene da, vet du, og koste seg, men klarte heldigvis da å unngå å ødelegge noe. Så ja. Teslaen fikk stå I fred, vet du.
1: Det er bra.
0: Og så mye lenger nord, Vestertana I Finnmark, hvor de plutselig, de var ute og kjørte bil, vet du, han titter litt, og så titter man som man jo gjør, følger med på veien, og så ser man liksom, hva faen var det? Man kjører forbi nå, og så må man stoppe opp og se litt nærmere. Det jo ikke en stein, hva det for noe? Og ja, det en valross.
1: Ja, altså, ja. Den videoen der så jeg også, og det var altså, en helt fantastisk søt valross.
0: Ja.
1: Og den bare rolig går over veien, må jo så klart krysse veien, kanskje legge seg ned, slappe av litt midt I veien.
0: Ja.
1: Og så gikk den og bare la seg sånn I grøftekanten og chilla litt.
0: Ja, og det jo ikke der den hører hjemme.
1: Nei, nei.
0: Og det også det åpenbare svaret når NRK spør hva tenkte du om var det? Nei, det jo ikke sånne dyr man forventer å se I veikanten.
1: Nei,
0: da lurer jeg også på hva slags dyr man forventer å se I veikanten, fordi som regel da vil du jo si at det godt dårlig hvis det bare henger der liksom.
1: Ja, det det. Man vil kanskje helst ikke se noen dyr I veikanten.
0: Nei. Så nå håper jeg, dette sikkert sånn lykketegn, at nå som dyra plutselig crazy, og, ja, det var, faen, var det ikke en ape som stakk av fra en innhegning nettopp I en dyrepark også?
1: Ja, også,
0: det skjer!
1: Jeg tenker jo, det ikke sånn ulykke hvis man ser en katt gå over veien, men jeg tror det heller lykke hvis man ser en valross gå over veien.
0: Der har vi den. It's like

0: Ikke sant? I dag har altså vår tamme Petre Morgenmåke nynnet på en sang som tydeligvis populær i måkemiljøet, for her var den som ville slenge seg på slutten.
1: Ja, jeg har fått med seg en hel gjeng, litt korister og alt mulig. Det hyggelig det.
0: Ja.
1: Synes det var vanskelig i dag.
0: Du synes det? Var tricky?
1: Ja.
0: Den er kanskje det. Oppgaven her er jo å finne ut av hvilken sang måka vår synger. Eller hvilken artist det er som står bak den. Vi er ganske snille, altså.
1: Ja.
0: Da må du sende inn svaret ditt også. I appen NRK Radio til Petremorgen. Du kan vinne Petremorgen-koppen. Og siden Kaja synes det er litt tricky, så spiller vi den en gang til.
1: Takk.
0: Ja, det kommer her, altså.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: My, I'll try to forget you på P3.
1: Måket i dag.
0: Ja, det stemmer. Vi har et lite bur på utsiden her med en tam sangmåke. Ja, de skriker ikke. De synger, disse her.
1: Så pen stemme, altså. Mm.
0: Til og med fått med seg en liten karaoke-buddy i dag, altså for å synge en kjent eller kjær sang. Oppgaven er å finne ut av hvilken sang det er, og her er den igjen.

0: Lil Nas X på NRK P3. Velkommen til meg, nemlig Sjøløven i P3.
1: Jaha, hvorfor har du gitt deg den titelen?
0: Fordi jeg elsker å bade, og denne uka her har jeg satt meg målet bade hver dag! Frem til lørdag, for da begynner det å regne akkurat her hvor jeg er, så det, da blir ikke noe bading.
1: Har du klart å bade hver dag frem til nå?
0: Jeg har klart å bade alle unntatt en, fordi jeg da måtte bare sove.
1: Ok, ja, ja. Det, men det lov det også.
0: Men det synes jeg ganske close.
1: Ja.
0: Det har vært veldig mye bading i motsikt til i fjor, hvor jeg så vidt det var i vannet. Og jeg elsker å bade. Jeg tenkte det var tip-top. Men i går så går jeg altså, jeg tar ferie ut en øy som heter Hovedøya, som ligger ikke så veldig langt fra Oslo. Og det på en måte et sted som ikke sånn, det ikke tip-top badeforhold overalt der. Det på en måte gamle sånn, jeg lurer på det har vært noen steinbrudd eller et eller annet her, fordi det veldig rart formet landskap.
1: Mm.
0: Og det klin umulig å komme seg ned, først og fremst. Men det får jeg til slutt, for jeg skal jo få fader bade.
1: Ja, ja.
0: Men det jeg ikke tenker på, at jeg skal jo opp igjen.
1: Ja. Det man glemmer ofte det at man skal tilbake igjen.
0: Og jeg har jo en lei tendens i livet til å havne i ulykker. Jeg kan, det mulig å tryne et sted og brekke noe, så gjør jeg det.
1: Ja.
0: Jeg har brudd overalt i kroppen, liksom, for jeg klarer jo fader ikke å få til noen ting. Og så det så flaut, fordi jeg ser jo da på en måte, jeg finner meg en rute opp, fordi jeg ser jo andre som ute og bader, som, og der går de opp, lett som en plett, kommer seg opp. Og så skal jeg da følge etter. Og kommer da bort til denne steinen som de har som sånn første steg, liksom, som nede i vannet. Den jo full av sånn, litt sånn algete, sjøgressete, klissete, glatt drit.
1: Ja.
0: Jeg kommer fader ikke opp på den steinen. Og jeg sklir og glir av, og har ikke noe grep, og jeg føler jeg ruller rundt der som da en sjøløve som prøver å trikse litt.
1: Da lurer jeg på, for hva taktikken din da? Tenk, du litt sånn, dette vanskelig, eller later du som ingenting og prøver å hele tiden være sånn, ja, det var meningen, jeg prøver å finne nye veier, og dette går etter planen, og hold deg rolig.
0: Jeg later som ingenting, men ikke med å da gå videre, da bare fortsette å bade.
1: Ja.
0: Så jeg var i vannet i går i en halvtimes tid, fordi jeg fant ikke veien opp.
1: Du later som du bare angret på at du skulle ville opp. Nei, jeg må jo bade litt til.
0: Ja, jeg skal bare bade litt til. Jeg skal bare kjenne, for det var litt varmt akkurat her. Og
1: så ventet du til det ikke var noen folk der, og da kunne du prøve å gå opp igjen?
0: Jeg måtte vente, fordi det satt liksom folk, ved vannkant, eller liksom litt oppe i de steinene der, og så på. Jeg bare, men for fader, flytter det, tenkte jeg. Og når de endelig flyttet seg, så turte jeg liksom å gå bort. Men taktikken da, jo full on sjøløve. Jeg hopper opp på magen. Og så neste stein. Opp på magen.
1: Og så bare rulle videre oppover.
0: Ja, rett og slett. Det ble sånn jeg måtte løse det i går, altså.
1: Men det funket jo. Du fikk jo badet, og du kom da opp igjen.
0: Jeg sitter jo her.
1: Ja, og du har ikke brukket noe?
0: Tror ikke det.
1: Nei.
0: Det var litt vondt i tåa, men jeg tror det går bra.
1: Suksess, da.
0: Takk.

0: Adele set fire to the rain i Petremorgen, hvor vi i morgen skal snakke om å maxe.
1: Det er jo så mye maxing om dagen. Alle skal maxe ting.
0: Hva det du maxer, Kaja?
1: Sjakk-maxing denne sommeren.
0: Bademaxing på meg.
1: Ja, klart det.
0: Men hva er det på deg det skal snakke om i morgen? Petre sommer straks, men først NRK nyheter klokka 10.
2: Og vi starter med stor brann i Drammen. Brannvesenet har avsluttet slukningsarbeidet ved Krokstad Elva i Drammen etter storbrann som startet der forrige fredag. Det melder Drammens Tidende. Over 100 boliger brant ned, og rundt 400 personer måtte evakueres. Politiet kunne først starte å undersøke området i går, for frem til da var det for varmt og for farlig. Etter brann så har Brannfaglig Fellesorganisasjon sagt at det vil ha på plass en såkalt brannkommisjon som skal etterforske når ting som det her skjer. Det sier Morten Berland.
3: Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
2: Dette ville fungert litt som statens havarikommisjon, som undersøker hvorfor blant annet tog sporer av eller fly styrter. Over 100 000 har sett sommerens store filmsnakkis Odysseen her i Norge. Regissør Christopher Nolan har laget sin egen versjon av fortellingen om Odysseus som reiser hjem fra den trojanske krigen. Matt Damon spiller hovedrollen sammen med Anne Hathaway og parre Zendaya og Tom Holland. Det er den første spillefilmen som er spilt inn i det store IMAX-formatet, noe som lenge har vært Nolans drøm. Og dette trekker mange til kinosalen, forteller Thomas Hammeren.
4: Veldig mange har ventet på han, og veldig mange vil vel si at han er den beste regissøren i alle tidene.
5: Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
4: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå, og da vil vi få en fin avslutning på kinosommer.
2: Reporter var favorittkollegaen min, Mathias Mikkelsen. Ja, jeg er glad i dere også, men det er noe med den nordnorske dialekten, Hannes. Har dere sett denne filmen på kino?
6: Jeg så den faktisk i går.
2: Ja, hva synes du?
6: Jeg synes den var bra, litt verdig amerikansk.
2: Litt verdig amerikansk, ja.
6: Så jeg var oldtidens Hellas, på en måte.
2: Men det er noe med når du ser Matt Damon som hovedrolle, da vet du nå.
6: Da blir det bra.
2: Ja, det blir i hvert fall amerikansk.
6: Det blir det. Tusen takk for nyheten, Trondheim din.
2: Vær så god.
6: Vi er på plass her i Peter som er i studio for å holde med selskap. Vi skal straks diskutere om man faktisk bare hører det man vil høre. Og vi skal selvfølgelig spille masse god musikk, og vi starter med Headlights av Robin Schulz og Ilse.

0: i morgen.
1: Hva makser du denne sommeren?
2: Åh, åpenbart at jeg bademakser. Åh, jeg bader så mye, Kaja. Vi lurer på hva du rett og slett gjør veldig mye av, siden det er så utrolig populært å makse om dagen i morgendagens Petremorgen.
0: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på

0: Ja, det var Sienna Spyro med The Visitor.
1: Hvorfor det egentlig sånn?
2: Kaller sjøhester hester for landhester? Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig fantes? Klutvasktanke.
0: Ja, for å hjelpe oss å komme til bunns i min klutvasktanke i dag, har man egentlig selektiv hørsel, så har vi fått med oss professor i generell psykologi ved Universitetet i Bergen, Bjørn Sætervik på tråden. Hei Bjørn!
3: Hei, hei, god morgen.
0: Der var du, vet du. Du har forsket på blant annet selektiv oppmerksomhet, delt situasjonsbevissthet og kognitiv kontroll. Jeg er ikke helt klar over hva det her er. Kan du gi oss en kjapp innføring i hva det her innebærer?
3: Det med selektiv oppmerksomhet betyr da utvelgende oppmerksomhet, eller å være oppmerksom på en bestemt ting.
0: Så det kanskje det vi tenker på når vi sier selektiv hørsel, da?
3: Ja, det nok det samme, ja. Så du har alltid mange lyder til stede rundt deg, og så det bare vanligvis en av de du klarer å ha i fokus.
0: Så det litt sånn at man faktisk har selektiv hørsel?
3: Ja, det må du nesten ha, for hvis du sitter med en kafé for eksempel og har en samtale med en venn, så klarer du å følge med på den vennen, selv om de andre på kaféen egentlig snakker like høyt. Så du kan styre da, fokuset ditt på den ene ting du har lyst til å rette på. Så vanligvis funker det ganske greit.
4: Men Bjørn, hva er det egentlig som skjer inni hodet vårt her? Er det hjernen som bevisst eller ubevisst filtrerer bort det den regner som irrelevant lyd? Og kun på å servere videre til oss det den anser som viktig?
3: Ja, det nok både bevisst styrt, og så det en del automatisk. Så det noen som har sammenlignet det med en slags trakt, da. Det kommer mange ting inn i toppen av trakten, og så sorteres det vekk, så det egentlig bare en ting som kommer ut i bunnen, som du bearbeider og analyserer skikkelig.
0: Ok, så når for eksempel til barn da, så er det jo, jeg husker jo tilbake når jeg satt i baksetet og reagerte ikke på noen ting mamma og pappa sa, helt til det var liksom noe sjokolade eller et eller annet. Hvordan er det funker?
3: Det er nok sånn at du får bare en ting i fokus, men så gjør du litt sånn bearbeiding av de andre lydene som kommer inn også. Sånn at hvis det er noen ting som er spesielt høye eller intense lyder, eller ting som er viktige for deg, eller ting du tenker på allerede, så griper det gjerne oppmerksomheten allikevel. Så okay. Hvis noen plutselig sier navnet ditt, eller ting er sjokolade, eller noe som du er opptatt av, så legger du merke til det selv om du ikke prøver å fokusere på det.
4: Så vi plukker egentlig opp alt, det er bare at si 90% setter vi til side, egentlig?
3: Ja, det er sånn det må fungere. Så du har den styrt oppmerksomheten, så du styrer mot noe du har lyst til å være oppmerksom på. Og så er det noen ting som kan gripe oppmerksomheten allikevel hvis de er spesielt interessante.
0: Ok, så spennende. Og så har du barn selv?
3: Ja, jeg har 3 barn.
0: Har du brukt denne linja? Du hører bare det du vil høre på dine egne barn, for jeg har fått hørt den et par ganger i hvert fall.
3: Ja, de er flinke til å overse det de ikke har lyst til å høre i alle fall. Altså, legger de merke til sjokolade og lignende ting.
0: De legger merke til sjokolade dem også, ja.
3: Ja, absolutt.
0: Tusen takk for at du var med oss i dag og svarte litt på spørsmålene våre, Bjørn.
3: Jo, bare hyggelig.
0: Vi skal høre litt mer musikk. Vi skal få Don Toliver og Rema med sangen Second Hand.

0: Glem Atlantis. Glem hva nå en som egentlig er greia med påskeøya. Vi har et breakthrough her i Norge.
1: Oi, i hva da?
0: Det er rett og slett blitt gravd frem med noe gammelt. Gammel sivilisasjon nesten.
1: Og da må
0: Nesten? Jeg må jo nesten spørre deg innledningsvis. Hva er ditt forhold til glemte sivilisasjoner?
1: Jeg har ikke så veldig mye mer annet enn Brødrene Dal og legenden om Atlantis.
0: Nei, men det holder det.
1: Ja, det var mitt forhold. Og der var det var jo for glemt og inni risen og ja. Magi og sånn. Så jeg regner med at det er magi i de glemte sivilisasjonene.
0: Du vet, Nora, når du ser på at det er en fjellvegg, og så ser du de ulike lagene med gammel stein i den fjellveggen.
1: Jeg tenker ikke så ofte på det, men jeg har sett det, ja.
0: Ja, for vi skal til et case hvor det er litt av det samme. For jeg leser i Euravis at vi skal til Alvenfjord, der
1: Gjermund... Herregud, heter Euravis? Jeg har alltid tenkt Aurora-avis. Jeg leste hver gang jeg leste Euravis, eller leste Aurora.
0: Det er Aura.
1: Ja.
0: I hvert fall, Gjermund Asnes skulle drenere jordet, fant en eldgammel skog under myra.
1: Oi!
0: Yes, for...
1: Fant en skog under myra?
0: Yes, nettopp under 2 meter med myr, så lå det store mengder av furustubber og røtter bevart i kanskje flere tusen år.
1: Så det her er en gammel skog?
0: Ja,
1: en
0: gammel skog. Så se for deg.
1: Det er litt annerledes enn gammel sivilisasjon, da.
0: Ja, nei, men, hvem levde i denne skogen, Nora?
1: Ok.
0: For det var ikke bare 1 eller 2 stubber. Etter hvert som gravemaskinen arbeidet seg gjennom denne myren, så dukket det opp overalt trær som har vært nesten en halv meter tykke, som du bare ser stubber av, 2 meter ned i jorda.
1: Så de er liksom, er de kappa av?
0: Ja.
1: Ok.
0: Eller velta da, typ. Og under, enda lenger ned, under der igjen, 2 meter til lenger ned, så ble det funnet en gammel havbunn med sandstrand.
1: Ok, så det har vært sandstrand før, og så ja. Har det vært skog, og så har det vært myr nå.
0: Nettopp.
1: Og, hvor gammel må den sandstranden være da, for at det går ikke mye skog og myr over?
0: Det er nettopp det som er spørsmålet, og avisa har pratet med en arkeolog som heter Carl Fredrik Var Hansen, og han sier at disse røttene da, som de har funnet, kan være mellom 2000 og 3000 år gamle.
1: Shit!
0: Som han, Gjermund, bare fant 2 meter ned i jorda i hagen sin.
1: Jeg skulle bare ut og... Men hvorfor begynte han å grave i myra? Det er det store spørsmålet.
0: Han skulle drenere.
1: Ja, det sa du. Herregud. Ja, ok. Han skulle drenere. Ja, men det må man jo gjøre på en måte.
0: Men det er jo interessant, for du får liksom et innblikk tilbake i fortiden, og til en glemt verden.
1: Hva har du lært av fortiden her, da?
0: Det var et veldig bra spørsmål, så jeg burde ha et bra svar på. Jeg synes i hvert fall det er fascinerende, og jeg vil si takk til Euravis for å fortelle om det skjulte landskap som har ligget gjemt under føttene våre i tusenvis av år.
1: Ja, og jeg sier takk til Joa som har laget den sangen vi skal høre nå. Den heter Ghost of Us.

Better Without Me av Nelly Moir var det der altså, og i dag så skjer det noe veldig, veldig spennende. Fordi du som hører på, du har stemt og

så blir han presentert med designet rett før han tar det, så han ikke fornøyd, så blir det, da blir det verre, altså. Og vi skal, før den tid, så skal vi få litt nyheter, og vi har også fått inn en melding fra Emil, som har en ønskesang, og han ønsker seg noe av Tobias Sten. Da har vi tatt oss friheten til å velge vi, så vi vil høre hva visste jeg av Tobias Sten, så vi hører den nå.

0: Dette P3.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom været. De gjør meg så glad, altså som stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det skjønne noen krise.

0: Det har vært rekordmange skogbranner sør i Europa denne sommeren. I Frankrike så har de nå evakuert 12 000 mennesker på grunn av det her. Brannene har så langt ødelagt et område nesten på størrelse med Moss, altså selve byen. I tillegg er deler av skogen i Frankrike, Hellas, Spania og Portugal brent ned. En ny rapport fra World Weather Attribution sier at brannene og de høye temperaturene kommer av menneskeskapte klimaendringer. Ikke mangelen på regn, det forteller reporter Emma Nordstein.
1: En av forskerne bak rapporten sier at klimagassene fører til at lufta blir varmere. Det gjør at fuktigheten i jorda og elvene fordamper raskere enn det klarer å erstattes. Forskerne advarer også om at Europa varmes opp raskest i hele verden, noe som gir større fare for tørke og skogbranner fremover.
0: Brannvesenet har nå slukket storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Og nå jobber politiet med å få sikret områdene i brannruinene sånn at det kan bli trygt å bevege seg der. Over 100 hus brente ned i brannen som startet på fredag, og mer enn 400 personer ble evakuert. Dette regnes som den verste brannen i Norge på over 100 år, og slukkearbeidet har vart i 6 døgn. Det er verken meldt om noen dødsfall eller savnede. Politiet tror de vet hvor brannen startet, men de vet ikke hvorfor det skjedde ennå. Og tenk om du kunne slått på sola midt på mørke natta. Det høres jo helt science fiction ut, men dette skal faktisk USA satse på nå. Selskapet Reflect Orbital har nemlig fått tillatelse fra amerikanske myndigheter til å teste gigantiske solspeil i verdensrommet, som skal reflektere sollys tilbake til jorda. Og i løpet av kort tid så skal det første solspeilet bli skutt opp for å gå i bane rundt jorda. Målet på sikt er å sende opp 50 000 speil som kan brukes til energi, forsvar og på å lyse opp byer. Men det er mange forskere som er kritisk til det her, blant annet professor Tiago Pereira ved Universitetet i Oslo.
2: Dette er en katastrofalt dårlig idé som vi tror nesten all astronomisk forskning.
0: Direktøren for solspeilselskapet har fått med seg kritikken fra forskningsmiljøene, og han mener den baserer seg på en misforståelse. NRK Nyheter, de fikk det av Rasmus Halvorsen.
3: Ja, tusen takk, Rasmus. Jeg lurer på en ting. Jeg.
0: Ja.
3: Liker du bollemus?
0: Jeg liker bolle.
3: Ja, ok. Hadde du betalt noe for en bollemus, da?
0: Ja, 5 kroner, kanskje.
3: 5 kroner for en bollemus?
0: Ja.
3: Ok, det er ikke...
0: Hva hadde dere betalt?
4: Og vi lander på 58.
3: Ja, prisen er 58.
0: Er det det?
3: Ja, det er ikke så dyrt for en bollemus, for det er nemlig et bakeri i Harstad som selger bollemus.
0: Nei, er det sant?
3: Det er helt sant, de selger bollemus og morrabrød.
4: Ja, så etterspørsel er tydeligvis til stedet.
0: Men det var ikke så dyrt, så de følger ikke prisveksten da, egentlig.
3: Nei, jeg tror ikke bollemus. Prisen er kanskje utdatert, jeg så på et bilde fra et år siden.
0: Ja.
3: Så det kan hende at prisen har gått opp på
4: bollemus. Jeg vet ikke hva bollemusindeksen er i dag.
3: Nei, det kan hende at det har gått opp litt prisen på bollemus, altså.
0: Nå ligger det på 179,90.
4: Ja, det skjønner du til.
3: Ja, tusen takk for nyheten, Rasmus.
0: Vær så god.
3: Ja, trivelig torsdag. Jeg og Jakob, vi er på plass i studio, og vi skal straks sjekke inn med Gabriel, som tatoveres live i dag. I tillegg til at vi skal ha konkurranse, selvfølgelig. Det skjer altså masse gøy. Før den tid så skal vi høre sanger av Vegard og Ed Sheeran.

0: Vi inne I Fryden med Lyden, hvor vi har hatt en konkurranse gående, hvor du kan vinne en P3-håndduk.
1: Og om dere har vært på, altså, inboxen vår sprenger I fillebiter nesten. Altså, hvis den hadde vært en fysisk inbox, så hadde den rent over av brev.
0: Ja, det mange som kjenner igjen den lyden her, altså. Og vi har noen meldinger her som vi har lyst til å...
1: Løfte fram.
0: Ja, rett og slett. Ja,
1: vi har Bente som skriver vekkelyd på mobil. Og har lagt med en sånn oppgitt emoji som ruller øya bakover. Og det kan godt hende at Bente har helt rett på sin mobil her.
0: Det har vært veldig gøy å ha det som meldingslyd på
1: ja,
0: mobil.
1: Ja. Bita skriver Pac-Man.
0: Det jo... Det, ja, nei, det ikke noen som har foreslått det ennå.
1: Nei.
0: Vi kan vel avsløre at det dessverre ikke riktig.
1: Nei. Og så har vi som en som har skrevet Crash Bandicoot, altså når man fanger mynter og... dere absolutt inne på noe her.
0: Ja, vi har noen som har gjettet riktig også. Jeg skal ikke avsløre hva det helt ennå, men Tord skriver blant annet at det long time no here fra den lille rørleggeren. Ja. Og det vel mange som har litt long time no here. Ja, Anders skriver absolutt. Også beste barndomslyden som finnes 10 av 10 godfølelse når jeg hører den. Og det I tillegg mange som skriver Mario-lyden, Super Mario Bros, gullmynten I Mario, Mario Coins og så videre. Jeg tror kanskje vi godkjenner alle dem her.
1: Ja, det helt riktig.
0: Ja, og vi har en vinner.
1: Ja, vi har en vinner, og det Tord.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nå må du slutte å tulle her. Vi har Edvid Ronny.
1: Ok, ja. Forklager.
0: Du, det går veldig fint, Ronny. Unnskyld, da, Tord, det var ikke meningen.
1: Han god melding, da.
0: Chippe deg. Det var veldig god melding. Vinneren, har ikke lest opp meldingen til vinneren.
1: Nei, og han har skrevet en god melding, han også.
0: Han har det, så han har skrevet Yippie-ki-yay, Mother Truckers. Det var lyden av Super Mario som hoppet opp og slo I en myntblokk. Rett og slett, han fikk en mynt. Hilsen tankbilsjåfør og gamer Ronny. Så Ronny, du, vi tar kontakt med deg via appen NRK Radio, og så skal du få en P3-håndduk I posten. Og så har vi fått en ønskelåtsmelding av en anonym innsender som skriver «Hei, sitter her på min nye jobb alene I sommer og savner min chummy fra gamle jobben. Vet han sitter på jobb og hører på dere akkurat nå og lurer derfor på om vi kunne ha spilt en solskinnsdag. Dette var siste sangen vi hørte på sammen, og det hadde vært så kos. Ved, jeg savner deg.» Ja. Vi må jo nesten bare spille en solskinnsdag da. Ja, det jo tross alt sommer, tross det dårlige været I Trøndelag.
1: Det faktisk sol nå.
0: Oh my god, første gang jeg ser sola I sommer.

0: Ja, og siden vi blingsa litt i stad, og vi var litt uenige om hvem som vant, så tenker jeg at vi sender en P3-anduk til Tore Doe.
1: Ja,
0: to vinnere i dag.
1: Vi kryper litt, vi kryper til kanskje, rett og slett. Ja,
0: vi tar det inn, det vi tar det på åreskapet, så i dag så blir det unntakstilstand. Vi får to vinnere, både Tord og Ronny.
1: Ja, men det er det vi gjør i P3 Sommer, vi sprer glede.
0: Vi gjør det, så dere, vi tar kontakt med dere via appen NRK Radio, og sender dere en P3-anduk i posten. Og vi skal straks sjekke inn med Gabs, som i tatueringsstudio. Skal vi se om vi har han. Du her, Gabs?
2: Nei, jeg vet du.
0: Du her, vet du. Har du satt i gang med tatueringen nå?
2: Du, nå vi i gang, og jeg ligger under nåla. Det går ganske bra, altså. Det er vondt, men det ikke... Jeg klikker ikke.
0: Det ikke utholdelig, for vi hører tatueringsnåla. Det vel lyd av den?
2: Ja, det lyd. Jeg vet ikke hører den veldig godt nå. Jeg skal ikke strekke meg sånn veldig...
0: Ok, nei, for du kan ikke strekke hodet, vet du.
2: Litt. Nei, for jeg burde jo helst kanskje ikke bevege meg.
0: Nei, men så fint men, at okay, vi driver på.
2: Vi får Fanny her nå til å hjelpe oss litt.
0: Ja, Fanny, hun lager en video av det her som kanskje kommer ut på sosiale medier etter hvert. Så det er veldig fint at vi har med oss hun, for vi hører...
3: Der er jeg, hører det.
0: Jeg hører nå det også, ja.
2: Ja, for det varer litt. Han har byttet litt på nål, for det handler vel litt om tjukkelse på strek og sånne ting.
0: Ja, hvor langt er du inn i tatueringen da?
2: Nei, hvor langt er vi inn da, Tommy?
4: Fem minutter igjen
0: før den er ferdig. Shit, jeg skal ut og spørre om det blir... Fordi jeg har tatt ikke så veldig mange tatueringer. Jeg har 3 tatueringer selv. Og jeg opplever at det blir mer og mer vondt jo lenger man ligger under, skal du si.
2: Og du opplever at det blir mer og mer vondt, ja?
0: Ja, men du synes ikke det?
2: Kanskje var litt motsatt. Jeg tror kanskje man blir litt vant til det etter hvert.
0: Okay.
2: Det er litt som spikermatte, som er veldig fan av spikermatte. Jeg må bare slenge ut det. Jeg ligger på spikermatte hver kveld.
0: Men ok, så du synes ikke det var vondt... mer vondt etter hvert?
2: Nei, ikke etter hvert. Det var vondt når vi satte igjen. Men jeg tror det var mest for at jeg husker ikke hvordan den følelsen var. Og så var det litt sånn... Det er mer vondt, eller sånn, det er verre at noen har et strekk som skal skyte meg i trynet, enn at de skyter.
0: Ok, du synes det, ja. Okay.
2: Så det forventningen om smerte er jo verre.
0: Ja, det er jo verdt sitt på en måte. Jeg tror smerten i seg selv er verre for min del. Men
2: du tror det, ja, ok. Ja.
0: Du er ikke ferdig om cirka 5 minutter.
2: Ja.
0: Og så etter hvert så kommer du opp igjen i studio. Da skal jeg og Jakob få lov til å se tatueringen for første gang.
2: Du er ganske spent på reaksjonen deres, som jeg gleder meg til å få vise den fra meg.
0: Ja, for vi har jo ikke hørt noe annet enn det du har fortalt oss og du som hører på. Så det blir veldig gøy, og så har vi har fått inn en melding, har vi det, Jakob?
3: Vi har fått inn en melding i appen NRK Radio med en ønskelåt, rett og slett, som vi kan spille mens Gabs tatoveres, så har han litt å høre på han også. De skriver, hei, pappa og jeg kjører hele veien fra Trondheim til Stavanger i dag, etter at han har hjulpet meg å flytte før studiestart, og høre på Gabrielle har blitt et must når vi på lengre kjøreturer. Hadde vært veldig kjekt å høre Tenker på deg. Og den skal...
0: Oh, ja. Du har lagt inn Jakob leser opp underveis mens han leser opp meldingen og kjekt å høre på Tenker på deg, så har han lagt inn barn som deg, så det blir jo litt annerledes.
3: Ja, nei, men nå er han klar, vet du. Tenker på deg av Gabrielle får du her i P3 Sommer.
0: Ja, og du må sende inn om du er Bergen du flyttet til, for jeg har vært... Nei, det var Stavanger, ja. Og jeg tenkte det var Bergen, siden det var Gabrielle. Ja, nå var mitt tull her, men du skal i hvert fall få ønskelåta Tenker på deg av Gabrielle. P3.

0: Precis.
1: Jag kan ju komma på en ensam film som handlar om en bankman. I här och nu.
0: Okej, okay, vi går vidare. MFs eller jag kan säga det, motherfuckers aged maybe 20 minutes in there.
1: In there.
0: In there. Ja.
1: In there. MFs. Okej.
0: Okay. How it felt like to finally get out of school after a long ass day that felt like 20 years. Här är det hint.
1: Okej, okay, 20 år.
0: Ja.
1: Okej, okay, det biter man märke.
0: They spend over 20 years in prison and barely age a day. Crazy aging system.
1: Fordi nå det veldig, veldig lenge siden jeg har filmen her som først kommer i hodet mitt. Men det den eneste umiddelbare tanken jeg har om hvordan film det kan være, og det jo en film som handler om fengsel, og det jo Shawshank Redemption.
0: Det helt riktig, Nora! Det Shawshank Redemption.
1: Kjente fengselsfilmen ever.
0: Ja, og da gir kanskje disse neste litt mer mening også. If you hate this movie, I hate you more. Og I love when cinema is cinemaing.
1: Ja, for jeg tror det her en av de topp 10 best rated filmene på IMDb.
0: Jeg tror det nummer 1.
1: Ja, ikke sant? Det så mange år siden jeg har sett Shawshank Redemption nå, men Frihetens Regn heter
0: det på norsk. Det på norsk, helt riktig.
1: Ja, men jeg husker jo ikke at de tydeligvis ikke aget noen ting i 20 år i fengsel.
0: Nei, men det jo også, det litt sånn Morgan Freeman da. Du ser jo ikke forskjell på han nå og 30 år tilbake, si.
1: Nei, Morgan Freeman blir jo ikke eldre.
0: Og det jo samme med han som spiller Andy også. De jo inne i fengselet til synlaten i 20 år, men de har jo ikke spilt inn over 20 år, så nei, det synes jo ikke for det.
1: Hadde de ikke hørt om sminke og FX?
0: Nei, kanskje ikke det. Det var kanskje ikke der budsjettet gikk.
1: Nei, det var kanskje ikke det. Men det var noen bra film, som mange elsker.
0: Ja, det en god film. Og, ja. Men du klarte Nora, kjempebra. Ja, du hadde jo ikke tro på...
1: Jeg hadde ikke tro, men så var det fengsel da, som sånn, det, hva den mest kjente fengselsfilmen av all time?
0: Ja, ja, ja.
1: Så det stod liksom mellom fengsel, så stod det mellom det eller Shutter Island da.
0: Ja.
1: Vi skal høre litt mer musikk. Vi skal høre Tame Impala med låta Dracula.

0: Dracula av Tame Impala var det siste du hørte, og av en eller annen grunn så tenker jeg alltid på Dracula I Brødrene Dal når jeg hører den her sangen her. Ja. Og vi skal straks ha live reaction til Gabriel sin P3-tatuering. Før det så skal vi få en liten nyhetsoppdatering av Rasmus. Og det skal handle om hjelpetelefonen til mental helse.
1: Ja, for de merker økt pågang.
2: Det veldig mange som har det vanskelig om sommeren, og så det den forventningen til at nå det sommeren, nå det lyst ute, nå skal alle ha det bra.
1: Ja, det sier Ida, som teamleder og fagansvarlig I mental helse. Mellom 19. juni og 20. juli så tok 15 000 personer kontakt med hjelpetelefonen deres. I tillegg så sendte rundt 10 000 personer melding via chat I den samme perioden. Mange av de som tar kontakt gjør det på grunn av generelle psykiske helseplager, selvmordsproblematikk og utfordringer I relasjoner. Men for mange så bakteppet også bekymringer og angst rundt egen økonomi, forteller Ida.
2: Det jo gjerne en stor pakke, men økonomi jo en del av den pakka. Og det tror jeg på en måte at vi må bli flinkere alle som, altså vi mennesker generelt da, til å prate litt om. For det klart at hvis du ikke vet helt hvordan du skal få ting til å gå rundt, så kan du jo kjenne på angst, det å forstå at den angsten knyttet til det.
1: Hun minner om at hjelpetelefonen åpen døgnet rundt, og at det anonymt og gratis. Og nummeret, det 116-123. Og det norske fotballforbundet vil klage inn USAs president Donald Trump til FIFA. Og årsaken til det at Trump blandet seg inn etter at den amerikanske fotballspilleren Florian Balogun fikk rødt kort I en VM-kamp, noe som senere ble opphevet. Det skriver avisen The Times. Trump har tidligere bekreftet at han ringte Infantino I forbindelse med saken. Fotballpresident Lise Klaveness sier til The Times at saken var så alvorlig og bekymringsfull at hun håper den kan bidra til at folk kommer litt mer på banen og ikke frykter å ta opp saker. Hun sier også at når man tøyer reglene på denne måten, så man ute på en slippery slope som setter hele spillet I fare. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Og Rasmus, hvis jeg sier til deg den setningen her.
1: Ja.
3: They spend over 20 years in prison and barely age a day. Hvilken film sikter jeg til da, tror du?
1: Å fy søren, det Shawshank?
3: Det Shawshank
0: Redemption. Det sykt at du gjettet den på første.
1: Har du en til, eller?
3: Get busy living or get busy dying.
1: Å, den har jeg hørt før.
0: Men det en annen film?
1: Get busy living or get busy dying.
3: Ja, riktig.
1: Og hva begynner den på?
3: Filmen?
1: Ja.
3: Nei, det Shawshank Redemption det også.
1: Nei,
3: jeg lurte deg.
0: Ja, det var bra gjettet, og tusen takk for nyheteren, Rasmus. Ja,
1: vær så god.
0: Og jeg og Jakob, vi skal snart få se Gabriel sin P3-tatovering for første gang, og ha vår live reaction. Og ikke minst skal vi få høre hva som grilles I dag. Før det så får du låta Escapism.

0: Some Say av Nea, og det var en remix-låt der altså, og vi inn I dagens grilling.
1: Alt kan jo grillas, häng med!
2: Fire!
0: Og Gabriel har grillet rosenkål I dag, og selv om han ikke her I studio, så må vi jo høre hvordan det her gikk, og Jakob, du hadde litt tro på det her, du.
3: Ja, faktisk, fordi når utgangspunktet rosenkål, being rosenkål, så kan det jo bare bli bedre, tenker jeg.
0: Ja, for du liker ikke rosenkål.
3: Nei, jeg rosenkål-hater.
0: Ja, og en rosenkål-liker, og jeg tror det kan gjøre seg på grillen, så jeg tror rett og slett bare vi skal høre hvordan det her gikk.
4: Ja, nei, det ikke Stian Blipp, det grillmester Gabriel. Back at it, another day, another day. Ah, fyrte opp I engangsgrillen, og I dag står det min favorittgrønnsak på menyen. Du får 3 sekunder etter. 3, 2, 1. Feil eller riktig, det var rosenkål. Den beste grønnsaken I hele verden, men største feilen folk gjør, at de koker den. Aldri kok den. Du kan dampe den lett. Helst av alt, saute in the pan. Litt olivenolje, litt salt, litt pepper. Perfekt. På grillen. Muligens bedre. Vi griller den fra dypfrosten tilstand, og rosenkål goes on the grill.
5: Sha la la la la la la. Hei, hei. Åh, rosenkål.
4: Den ferdig grillet, folkens. Og... Det lukter, altså det lukter helt sykt engangsgrill. Kanskje jeg skal gi ut en parfyme som lukter engangsgrill på slutten av sommeren. Hvem faen vet. Vi prøver. Hei. Og det var nesten første spy I løpet av grillingen her. Åh, men jeg greid å stoppe det. Åh, fuck yeah. Mm, rosenkorn. Utgangspunktet, bare den ble veldig vassen, det var ikke bra, smakt kokt, jeg tror den har egentlig kokt innvendig. Det smakt, hvis du har smakt på sokken din etter du har tørket den med bål, og den har ble bløt igjen, akkurat sånn smakte jeg, det var ikke noe særlig. Ellers en veldig god grønnsak, det skal han ha. Vi gir rosenkål på grill, terningkast, doss.
0: Ja, det var til terningkast DOS, så ikke det høyeste terningkastet der for Gabriel. Og jeg tror kanskje det her hadde litt med å gjøre, at han grillet fra dypfrossen form. Kanskje hvis han hadde kjøpt ferske rosenkål, så hadde det blitt litt bedre, altså.
3: Jeg tror det hadde vært et bedre utgangspunkt,
0: ja. Ja, for det hørtes altså ikke særlig godt ut. Og vi har fått en anonym melding nå som skriver, kan dere muligens sette på Stereo Love har gode minner med den sangen? Og jeg tenker vi går ut på det mens vi tenker litt på hvordan Gabriel har det inni seg etter å ha spist rosenkål. Passer jo veldig bra med dagens tema på dagens sommerlåt.

0: Carpe Diem med Spis din syvende sans. Eller de heter vel Carpe Diem, men når de ga den ut, nå heter de vel bare Carpe. Svett dansegulv, det tema for dagens sommerlåt, hvor jeg og Jakob konkurrerer om hvilke av våre låter som skal spilles i sin helhet. Og til å hjelpe oss så trenger vi deg, du som hører på, til å stemme på din favoritt i appen NRK Radio. Vi har en avstemning gående akkurat nå. Og da står det mellom Jakobs låt.
1: Ja, jeg har tatt med låten Scream and Shout av Britney Spears og Will I Am, som går...
0: Du, jeg skulle si, vil du pitche den inn mer? For jeg skal pitche inn min låt.
1: Ja, okay.
0: For jeg vil spille min låt desperat.
1: Den låten her, en god gammel slager vil jeg si, denne vekker minner fra fritidsklubben hjemme hos meg, som ble revet for å gi plass til en svømmehall som aldri kom.
0: Ok, vi gjør den.
1: Ja, det gode minner fra en svette dansegulv i en svunnen fritidsklubb. Faen, nå ble det sårt. Nei, ta meg i hvert fall tilbake til 2010-tallet.
0: Ja, så det det ene alternativet, og så mitt alternativ, og det her en låt, altså jeg anerkjenner at din låt god, Jakob, men jeg... Den her låta her, jeg må en gang i livet oppleve et svett dansegulv, hvor jeg forhåpentligvis kanskje litt danser med noen vedkommende.
1: Okay, så du mimrer frem, egentlig?
0: Ja, jeg har lyst til å oppleve det her. Ok, i hodet mitt så ser jeg for meg. Ja, hør nå da, hør nå. Hva skjer for meg liksom at jeg er med en vedkommende, en person jeg er interessert i, og vi danser til den her sangen her, og det er veldig white girl, I know, but I am what I am, og hvis du lurer på hvilken sang jeg tenker at jeg må danse med en person, det er den her sangen her. Jeg vet ikke hvorfor, men det må bare bli bra. Og jeg ser for meg, hvis noen har sett The Vampire Diaries, så ser jeg for meg den ene scenen med Damon og Elena og Clem Dodge. Ja, det er ikke så nøye. Men jeg ser for meg litt den viben da, hvis det gir noen bilder til noen. Så du som hører på må gå inn i appen NRK Radio og stemme på din favoritt. Og vi skal, mens du gjør det, høre sanger av Isabel og Kenya Grace. Og etter det så skal vi... Endelig for så Gabriel sin nye PT-tatuering.
1: Det har jeg ventet så lenge på.
0: Ja, og hverken jeg eller Jakob har sett noe skisse eller noen ting av det her. Nei. Vi aner ikke hvordan det blir. Så vi gleder oss veldig til det.
1: Vi har ikke hørt om det blir bra, blitt bra eller ikke. Vi vet ingenting.
0: Noen ting. Så vi skal glede oss litt mer til det, fordi vi skal kose oss med litt musikk mens vi venter. Vi starter med Svever av Isabel.

0: Kenya Grace der med Strangers. Og vi har fått inn Gabs I studio, og du... og du har tatt tatuering I dag.
1: Hvordan
0: gikk det?
1: Jeg var spent, det må jeg si. Jeg har en tatuering fra før av, men den var ganske liten. Den var ikke så vond, den var på et veldig trygt sted. Nå var jeg litt spent på om Tommy kanskje var litt mer hardhent med meg da, med nåla og bare baska på. Men det gikk ganske bra, det var ikke så ille som jeg trodde. Det var bare skummelt frem til den begynte. Og jeg synes den ble ganske fin.
0: Ja, kan du forklare oss litt hvordan det her skjedde? Hvordan du skulle ta den hjertetatueringen?
1: Ja, ok, for det her handler egentlig om at jeg hadde et veddemål med kompiser om at jeg skulle ta en Haaland-tatuering hvis vi kom til semifinalen. Det gjorde vi dessverre ikke, altså I fotball-VM. Vi ble robba av den, FIFA grep inn, så jeg ikke skulle ta Haaland-tatuering.
0: De tenkte, vi kan ikke gjøre det her mot Gabs.
1: Nei, kan ikke det. Og da var det noe som manglet I mitt liv da, og det var en litt artig tatuering fra sommeren 2026. Og så tenkte jeg, hva annet spesielt med sommeren her? Jo, det oss
0: sommer.
1: I Petre sommer.
2: Du har rett og slett latt oss sette vårt preg på deg, egentlig.
1: Ja, så da fikk jo dere som hører på, dere lytterne, fikk komme med forslag, og så tok jeg noen av de forslagene og laget en avstemning, så det dere som har bestemt at det ble Oter I badering med mikrofon.
2: Ja, for du sto mellom tre valg. Det var mellom Oter og Crazy Frog og Vaskebjørn.
1: Ja, og...
2: Du ville ha Crazy Frog?
1: 100%!
0: Og jeg ville ha Vaskebjørn.
1: Ja.
0: Og da ble det jo Oter selvfølgelig.
1: Men jeg grisefornøyd. Den ble veldig bra.
0: Ja, får vi se.
1: Har dere lyst til å se?
0: Vi har dritlyst til å se, kødde du.
1: Ok, jeg skal komme og stille meg opp.
0: Ok, nå tar Gabriel av seg headsetet, og så stiller han seg opp her, flekker opp leggen på stolen, og han stiller seg opp på stolen. Gabriel, ikke tryn, vær så still.
2: Oi!
0: Oi, oi vent, hæ? Å, men det tape foran!
2: Oi!
0: Det var stor! Wow.
2: Ja, det er
0: jo... Nei, men Gabriel, det var dritsvær!
1: Og akkurat det må jeg få lov til å si, at jeg hadde ikke skjedd for meg at det skulle være så stor. og så hadde Tommy da, tatovøren, han hadde printet ut en sånn print som jeg skulle legge på sånn stensil. Og så var han sånn, ser det her bra ut? Så jeg sånn, tenkte egentlig det var litt større enn jeg ville ha, og, men jeg sa ikke det.
0: Men Gabriel, du må
1: Fordi
0: si
1: Tommy,
0: sånn!
1: Tommy er så kul, han er så fet, han har så mye tatoveringer, så artig fyr, så jeg bare sa han, ja, det er kjempebra. Men jeg fornøyd, ja.
0: Ja, men det
1: jeg tenker ikke på den nå, men den var litt stor. Det som problemet nå, at jeg ligner kanskje litt på for eksempel Stian Blipp, som spiser sitron I klippet her.
3: Det går ikke. Du kan ikke spise hele det. Ja.
1: Han har også ganske mange tatueringer, men jeg godt fornøyd. Den skal gro fint. Dette blir bra.
0: Ja, for når kan du ta av second skin?
1: Plassen?
0: Ja.
1: I morgen?
0: I morgen?
1: Ja, I morgen, og så må jeg bare, og det var gøy, han sa sånn, ja, du må unngå sol da I 4 uker.
0: Jeg tror ikke det blir noe problem, du bor I Trondheim.
1: Ja, bare sånn, jeg skal jobbe I Trondheim, jeg fortsatt en måned, så det her går fint det.
0: Ja,
1: det
0: null stress.
2: Nei, men med denne tatueringen her, så du I hvert fall enda kullere enn Stian Blipp, for hvis det en ting han ikke har, så det Petre Sommer-tatuering.
1: Ja, det sant.
0: Det sant.
1: Jeg føler meg fet nå.
0: Ja, og jeg vil minne på at vi har en avstemning gående inn I appen NRK Radio, hvor du som hører på må stemme på din favorittlåt av dagens sommerlåta, og det står mellom Jakob sin Scream and Shout. You are now rocking with Will I Am in Britney, bitch. Ja, og så står det mellom den, også min, og jeg vil bare lese opp en melding vi fikk angående min låt, for her har Støyvind skrevet vanvittig bra låtvalg, Nora. May the stars align for deg, så du treffer den du vil danse med denne til.
1: Det var sarkastisk tone, Nora.
0: Nei, det var ikke. Jeg helt enig, det vanvittig bra låtvalg, og hvis du lurer på hvordan låt det som vanvittig bra, så det den her. Ja, og du som hører på, du må stemme på din favoritt, og vi skal kåre en vinner etter vi har hørt Oscar Blesson med Top Class.

0: Ja, vi inne I dagens sommerlåtkonkurranse, hvor tema har vært svett dansegulv. Og vi skal kåre en vinner, for vi har hatt en avstemning gående inn I appen NRK Radio, Jakob.
1: Ja, folket har talt, og vi har en vinner.
0: Ja, og hvem det?
1: Nei, det deg, Nora.
0: Ja!
1: Gratulerer så mye. Takk, det var kanskje meldingen vi fikk inn fra Støyvind.
0: Som, kanskje var Støyvind som tippet Lasse.
1: Ja.
0: Ja, det kan godt hende, for det var en veldig trivelig melding. Og jeg veldig glad for det jeg hadde veldig lyst til å høre denne sjangen der. Jeg har tenkt på det I flere uker nå, at jeg må finne en grunn til å sette på denne sjangen her.
1: Men du var litt redd for at du hadde på at du brukt opp sangen din hvis min vant.
0: Ja, ja for din kunne ikke vinne, for da fikk jeg jo ikke spilt min. Da måtte jeg lure til en annen gang. Og vi skal selvfølgelig spille den, og hvis du ikke har fått med hvilken sang det så det How Deep Is Your Love av Calvin Harris og Disciples?
1: Disciples?
0: Disciples. Calvin Harris and Disciples.

0: Feel It Still Portugal The Man. Og i dag er en skjebnesvanger dag, rett og slett.
1: Ja, tenk det.
0: Ja, vet du hvordan dag det er i dag?
1: Nei, fortell meg.
0: Ja, for det er jo 23. juli, og tydeligvis, det her er nytt for meg som markerer det her starten på hundedagene, som ifølge gamle tradisjon.
1: Åh, hundedag. Altså, det eneste jeg har på hundedager, det er den der, en pinlig dagbok, som heter hundedager. Det eneste okay. jeg forbinder med det.
0: Ja, det visste jeg
1: at det var en dag. Som jeg aldri har skjønt hva
0: det
1: betyr.
0: Nei, ok, det er kanskje det her, for at ifølge gamle tradisjon, tro, så skal være denne dagen her, var det neste måned. Så har du elendig vær i dag, da har du elendig vær resten av måneden. Men vi har faktisk sol i Trøndelag.
1: Det er første dagen med sol i Trondheim.
0: Ja,
1: det betyr at vi er redda.
0: Vi er redda, og så altså, håper jo du som hører på også er redda. Har fint vær i dag, så du kan få det resten av måneden. Det skal tydeligvis også bety at melka surner raskere, maten råpner fortere. Og sår og skader bruker lengre tid på gro, så kanskje ikke Gabs blir helt ferdig med å gro tatueringen sitt i morgen da.
1: Nei, men i hvert fall i løpet av sommeren da.
0: Ja, i hvert fall i løpet av sommeren, og vi er straks ferdige for i dag, Jakob.
1: Ja.
0: Det har vært en heidundrende sending med full fart.
1: I dag har det vært mye.
0: Ja, i dag har det skjedd mye, og det har vært veldig hyggelig å sende med deg.
1: Takk skal du ha, takk det samme.
0: Og du som hører på, du må bli værende, fordi det er Sidespark tar over spakene, og det er Abu og Maria Stavang i dag også, og de tar godt vare på dem, så tar de godt vare på deg. Ja, og mens du venter på at Abu og Maria skal ta over spakene, så skal du få høre en Ari Baigura-låt, og den heter Situasjonen.

0: Endeløs klassiker, vil jeg ha sagt.
1: Ja, Avicii har mange gode sommerlåter, altså. Og vi i PT-sommer, vi er ferdig for i dag. Og det har vært en veldig trivelig sending. Og det har
0: vært en fullpakka sending.
1: Det har vært en fullpakka sending, herregud. Vi har så mye mer å komme med.
0: I dag har det vært mye gøy, og vi skal fortsette å levere masse gøy.
1: Vi skal det, men ikke akkurat nå.
0: Nei, mye gøy blir det uansett.
1: Det blir det, fordi her videre på P3 så får du høre Sidespark med Abu og Maria Stavang. Og det tror jeg blir veldig, veldig gøy.
0: Ja, de skal ha godt selskap.
1: Godt selskap den neste to timene før P3-sommer er tilbake igjen. Og før du får Sidespark med Abu og Maria Stavang, så skal du få en liten nyhetsoppdatering av Rasmus.
2: Ja, det skal handle om utdanning. Rekordmange har nå fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Det skriver kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Samtidig har det aldri vært flere studieplasser tilgjengelig. Rundt 117 000 søkere har fått tilbud om en studieplass, og det 4% mer enn i fjor. 60% av disse kom også inn på drømmestudiet sitt. Samtidig så det fortsatt vanskelig å komme inn på de mest populære studiene. Blant annet så har medisin og psykologi noen av landets høyeste poenggrenser. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som har fått plass.
3: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt.
2: Det urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer. Det sier utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de kjører for fort. Det sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
4: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet kontroll i Evenes-området. Men det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
2: Mange stikker til Jotunheimen for å få ren natur og for å kanskje fiske litt. Men nå har forskere funnet uvanlig høye nivåer av miljøgifter i ørret fra innsjøen Gjende sammenlignet med andre norske fjellvann. Det blant annet funnet kvikksølv. Forskere mener klimaendringer har mye av skylda. Når isen smelter fortere, så kan det føre til at gamle miljøgifter som lagret i isbreer slipper ut i innsjøer. Det ikke snakk om så mye gift at det akutt helseskadelig, men forskere ser på det som et viktig varsel om at det kan bli mer forurensing i fjellvann fremover. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
5: Tusen takk, Rasmus.
2: Vær så god.
5: Hei, hei er vi nå?
6: Ja.
5: Vi her nå?
6: Ja, Abu, det så hyggelig å se deg.
5: Det veldig hyggelig å se deg. Det torsdag, og det endelig snart helg 9.
6: Ja, helg 9.
5: Helg 9.
6: Det betyr helg, eller?
5: Det akkurat det betyr.

0: alle trenger jo venner I livet. Det jo sannheten. Og det en annen type venn som folk har fått I det siste.
1: Ja, og som veldig mange har fått.
0: Alt for mange. Jeg har hørt flere si at de driver og prater med den personen her hele tiden.
1: Hele tiden. Bruker den personen som psykolog.
0: Yep.
1: Den personen blir ikke sliten.
0: Ikke det hele tatt.
1: Nei.
0: For den personen jo ikke en ekte person.
1: Nei.
0: Det
1: KOI.
0: Vi er NRK. Vi er NRK, KOI mente jeg da.
1: Ja.
0: Jeg snakker selvfølgelig om broren min, ChatGPT, som har gjort noe... Altså, det har skjedd noe nylig som... Som stresser meg litt, fordi jeg har vært litt sånn imot KI. Ikke imot, men liksom, jeg bare sånn, jeg har sett Terminator alt for mye. Så jeg vet hvor det startet. NRK, nei, sorry. Tech.no skriver AI-modell, eller sorry, KI-modell, hacket selskap helt på egen hånd. Da fuck!
1: Hva mener du?
0: Det de sier at det er selskap som heter Hugging Face. De ble utsatt for et dataangrep, drevet av et autonom AI-agent, som betyr... at AI-agenten har, uten å bli fortalt, uten at noen har gjort noe med den, bare automatisk gjort et dataangrep mot et selskap.
1: Men hva skal de ha ut av det? Har de liksom truet med noe? Vil de ha noen penger? hva vil de ha nudes? Hva?
0: Nei, de bare sjekket, den testet sikkerhetstestet firma, og klarte å brøt seg inn hos de.
1: Så det du sitter og...
0: Det jeg sier at den moroppgaven her, bare uten at noen ba han gjøre det, bare gikk inn og sjekket hvordan sikkerheten til et selskap og bare brøt seg inn og kunne se alt, så basically tok imot all informasjon som det selskapet hadde, uten at noen har bedt om å gjøre det.
1: Forteller du meg nå at vi startet på en slags 3. verdenskrig, bare at det AI som skal ta over?
0: Science fiction-filmer har fortalt oss I mange år at bruk av kunstig intelligens kom til å fuck oss over en eller annen I fremtiden. Nå har AI begynt automatisk å gjøre ting av seg selv, som igjen, hvis KI får, så nå går jeg frem på AI-KI, men hvis KI får den styrken til å kontrollere alle PC-ene I verden, det betyr the end of us. De kan styre alle flyene, de kan styre alle robotene, de kan styre bilene, jo alt da faktisk, det jo elbiler, jo AI, computer og alt sammen. Jeg bare sier, innen 50 år, verden I ruiner.
1: Vi døde, Abu. Vi lever som 50 år.
0: Ja, men barna våre da?
1: Jeg har ikke barn. Du har barn.
0: Barna mine
1: da. Som du driver og sender på busser til Sandefjord.
0: Unnskyld meg, det var tog.
1: Beklager.
0: De der borte, og jeg fikk noen bilder I går, og de koset seg.
1: Det vel, jeg så de bildene, så det var fantastisk.
0: de koset seg.
1: Men jeg kan også si at sci-fi-filmer har lært oss at disse robotene ofte jævla digge, og at man blir forelsket I dem. Så jeg vet du hva, jeg har ganske is I magen.
0: Unnskyld, hvilken film har vist at en robot digg?
1: Alle filmene jeg har sett I hvert fall. Hvorfor lager du puppe på roboter?
0: Åja. Og jeg sånn, jeg skjønner, når jeg tenker på robot, så tenker jeg på iRobot-robotene, liksom faceless og... Nei,
1: det digge roboter.
0: Så AI greit så lenge det digge roboter?
1: Nei, jeg bare sier at jeg ikke så bekymret deg.
0: Du virkelig ikke det?
1: Nei. Ingen AI som kan ta min jobb.
0: du sikker på det? Har du ikke følt med sitt...
1: Her kommer skyte meg, Stig Brenner, Ole Edvard.

0: P3-morgen i morgen.
1: Hva makser du denne sommeren?
2: Åh, åpenbart at jeg bademakser. Åh, jeg bader så mye, Kaja. Vi lurer på hva du rett og slett gjør veldig mye av, siden det er så utrolig populært å makse om dagen i morgendagens P3-morgen.
0: P3-morgen, hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: Det finns ju forskjellige typer venner da, Maria.
1: Ja.
0: Da tenker jeg mest på liksom kjønn.
1: Ja, jente og gutte.
0: Jente og guttevenner, fordi jeg har lagt merke til når det gjelder gutta. Gutta! Vi har en spesiell måte å være med hverandre på. Vi veldig direkte, veldig ærlige, og vi har og gutta betyr ikke bare egentlig hvis du som en kvinne en venn med oss, da du en del av gutta.
1: Ja, for dette har jo vi to diskutert før, at du har jo, et eksempel jo for eksempel Tara i Med all respekt,
0: ja,
1: som eneste kvinne i den guttegjengen deres.
0: Ja, det kan diskuteres, men ja.
1: og det jo da, du sa jo på meg at du ser jo på Tara som en søster, som en, du ser jo liksom på henne som en jente.
0: Ikke det hele tatt.
1: Nei.
0: Men det har noe med hva vi har vært gjennom sammen, samtidig som at... Jeg kan, hvis noen sier til meg, du banga Tara, eller? Ikke fordi hvordan du ser ut.
1: Tara er digg også.
0: Tara er en pen jente. Men tanken, det som å bange min beste venn.
1: Ja.
0: Det går ikke. Men det har veldig mye med hvordan vi har liksom vokst opp sammen. Jeg ble kjent til Tara da hun var 18, og jeg var, faen... Litt eldre.
1: Ja, du var litt eldre.
0: Ja, vi startet på veien sammen. Og så hadde vi TV-program sammen, og så liksom, vi har kjent hverandre ganske lenge, som har gjort at hun som en lillesøster for meg, og kommer alltid være det. Men hun jo mer gutta enn gutta.
1: Hun er fantastisk. Men jeg synes jo det gøy med når det du som gutt skjønner at her den jente som du på en måte ikke har noe liksom, interesse for.
0: Mm.
1: Jeg bruker ordet seksuelt, jeg. Så når du liksom begynner å snakke om de som, eller til de som om de en del av guttene? Hvis du skjønner du spørsmålet mitt?
0: Altså, hvor lenge du med i gjengen til at du ikke har gått over til den der gutta? Jeg, for meg, altså hvis jeg single, og du en venninne av meg, så det åpent.
1: Ja, men når det, ok, hei, kjør da. Ingen trygg, holdt
0: det
1: på å si.
0: Nei, men du skjønner, altså, for nå det ikke åpent i det hele tatt, jeg har kjørst det, men... Hvis du venninne av meg, og vi henger sammen til tider, og vi ser på hverandre som venner, så det åpent.
1: Det jo det som gøy med den overgangen. For det når det du skal... Liksom, dette jo det som heter å bli friendzone.
0: Ja.
1: Jeg gikk jo i bare klasse med gutter da jeg gikk på folkehøyskole. Vi var 15 gutter av meg.
0: Riktig.
1: Og var jo veldig, veldig gøy, og var jo også en del av gutter der på en måte, uten at det var sånn at det var en greie. Sånn, Maria er en del av guttene. Det var bare sånn, nei, her Maria liksom også en del av gjengen.
0: Mhm.
1: Og jeg husker veldig godt vi var på klassetur til Irland en liten to ukers tid og nå skal jeg si noe stygt men jeg kommer til å si det uansett
0: gjør det
1: i Irland så jo kanskje ikke de kjent for å være sånn mega pene de irske damene
0: ja, britisk
1: altså det, ja, de har mye annet godt
0: ja.
1: men til slutt så skjønte jeg at her det en guttegjeng i min klasse som begynner å liksom bli litt sånn litt sulten så det var noen ganger i løpet av de to ukene jeg fikk sånne hei Maria
0: ja.
1: At jeg kom på en måte ut av gjengen og ble en kvinne
0: for de innså bare faen du jo du, ganske ditt
1: faen, du har jo
0: tits,
1: og, du har tits.
0: Bare, ja. Ok, vi har bare ikke sett det før nå for Nei. Du har vært en av gutta
1: ja, det, ja. Den synes jeg var gøy
0: ja, det veldig gøy, men jeg har jo noen jentevenner som har kjent drit lenge som jeg ikke kunne ha gjort noe med
1: Fordi du ikke har sjans, eller for det?
0: Begge deler
1: hey.
0: Begge deler, men det også noen som jeg som tenker Nei, det kunne jeg sikkert gjort det, men det hadde vært jævlig awkward dagen etter
1: Det er det, don't shit where it

0: Jeg vil bare si igjen, jeg blander historier her. Jeg må bare si det.
1: Abu, toget er gått, den hvite bussen er gått, det er for sent.
0: Men Bukken var kanskje hvite buss i 9. klasse. Så til dere som hører på, hvis du fra Bukken, bror, send meg meldingen. Bare som, når var det vi møttes? Please, fortell meg. Fortsett.
1: Nei, jeg skulle bare si, Abu, for du har jo en helt fantastisk historie der, og lytterne får jo ikke nok av den.
0: Fortell mer, Abu!
1: Det renner inn med spørsmål her fra NRK Radio-appen.
0: Ikke det hele tatt.
1: Nei, jeg skulle bare si at når du snakket nå, så begynte jeg liksom å tenke på, du vet når du flytter,
0: ja.
1: Og du begynner et nytt sted,
0: mm.
1: Fordi du har jo de venner du får bare fordi du faktisk bare er naboer.
0: Riktig.
1: Du kan liksom ikke bestemme hvilket vennskap du har lyst til å starte, fordi at her er det bare sånn, dette er de menneskene vi har plassert i en klasse,
0: mm.
1: Her er man 30 stykker, og man må gå sammen med dem i liksom 10 år.
0: Du må finne dem, det er de venner du har.
1: Ja. Men da jeg begynte på folkehøyskole, mm. så er jo det venner, eller sånn mennesker fra hele landet som begynner i samme klasse.
0: Ja.
1: Og da husker jeg veldig godt at vi sitter i en ring og skal fortelle da hverandre, altså mine nye klassekammerater, på Ringerike Folkehøyskole i Hønefoss, hva er det vi heter, og hva er det vi, hvem er oss?
0: Satt i sånn stor ring?
1: Ja, litt sånn AA-møte-aktig. Mm. Og folk heter Jon Gunnar, og folk heter Tarald, og kommer fra Bærum, og kommer fra Strømmen, og kommer fra Trondheim. Og så er vi liksom litt på sånn siste runde nå, og alle er jo litt nervøse, men nå er det en som sier sånn, ja, jeg heter for Salvino.
0: Salvino?
1: Jeg heter for Salvino, og jeg kommer fra Sørlandet. Og Salvino var hvit fyr.
0: Ok.
1: Ja, men han heter for Salvino. Og vi stilte jo ikke noen flere spørsmål med det,
0: mm.
1: Så det var jo det Salvino da. Og ukene gikk, og månedene gikk, og vi ble en klasse, vi spilte revy sammen, vi hadde det kjempegøy. Og så plutselig så kommer det da, inn i klasserommet da, kommer det inn en jente som heter Juni, som også var fra Sørlandet, som sier sånn, unnskyld, bare lurte på kjapt, har dere sett Ruben? Vi bare, Ruben, bare, ja, faen, jeg glemmer at han kaller seg for Salvino når han går her.
0: Hva faen?
1: Så han har rett og slett bare startet året sitt med å bare bli en helt annen fyr. Han het Ruben, men ja. Nå så heter han Salvino.
0: Og han kunne ikke velge liksom navn som passer fjeset hans?
1: Det la jeg meg aldri noe særlig oppi.
0: Det er som om du skal møte meg første gang, og jeg skal si, hei, Asgeir.
1: Asgeir!
0: Hva synes du? Jeg heter Asgeir, ja.
1: Du er virkelig ingen Asgeir,
0: nei. Nei, det er drømmen om det mitt hvis jeg var norsk, Asgeir.
1: Altså, folk begynner snart på skole, folk begynner snart på folkeskole, nye studier, skal kanskje inn på medisinstudiet. Du, bytt navn da. Ikke bare for lettis.
0: Til Savino.
1: Ja, se hvor lenge du klarer å holde den.

0: Det er liksom venner som du ikke egentlig har blitt venner med sånn naturlig.
1: Nei, det er bare på en måte som en trollmann bare liksom dukket opp.
0: Ja.
1: På en måte.
0: Ja, du har vært på en eller annen gathering, du har vært på en eller annen fest. Og så har du noen venner som interesserer meg til en annen person, som sier, Halla, dette her, la oss kalle det person for Tore. Dette Tore, Halla, hils på Tore. Hei Tore, jeg i dritings, faen, kult, henger sammen i to timer. Ah, det fett, Tore, fett, kult. Exchanger Instagram eller whatever, og så bare sånn, nei, vi må henge igjen da. Jeg bare, ja, la oss faktisk henge igjen, det var dritfett, ass, Tore. Og så glemmer du den personen.
1: Mm-hmm.
0: Du glemmer den personen, dra hjem, chilleren, aner bare fred. Plutselig får du en Snapchat-melding bare, Halla, hva det du gjør til helgen da? Ikke noe spes, ja. Cool. Hva tenker du på? Nei, jeg invitert til hele greia, skal du være med eller? Jeg bare, ja, hva er det der? Nei, det bare en liten gathering, bare det fete folk og bare bli med. Og jeg sånn, ok, vet du hva, kult, dette en sann historie.
1: Ja.
0: Og jeg bare, ok, kult, vet du hva, jeg har ikke noe å gjøre den helgen der, jeg blir med, kult, kommer. Kommer til den gjengen, hilser på Tore, han får meg til å hilse på mennene sine, som sånn type, du vet når bygdefolk prøver å være vestkanten?
1: Det en heksebrygg av en mix, altså. Virkelig, ja.
0: De liksom fra typ liksom Toten, kanskje litt fra Østfold et eller annet sted.
1: Også. Du har noen klærjakker, men også Define, skille.
0: Japp. Og de prøver liksom å ha midtskill og piqué-skjorter og hjelpe, men de snakker sånn. De prøver å snakke vestkanten. De liksom nyrike. Kanskje noen har liksom blitt advokat siste to årene, eller en som driver med økonomi, whatever. Men de sånn rare mennesker da, som jeg sitter og prøver å bli kjent med. Ja, hallo, hei, det Preben. Hei, Preben, går det bra? Bla, bla, bla, ditt natten. To timer går, alle sørpings, bygda kommer ut.
1: Sier de N-ordet? Ikke sier de sier N-ordet, vær snill.
0: Mye snakk om utlendinger. Ja. Mye snakk om, ja, du da, hva er greia med deg? Hvor er du kom til Norge?
1: Har du krydde på allmåten, eller?
0: Og det er noe jeg kan tåle, det null stress. Men det var sånn folk som jeg ikke hadde håndtert ellers i livet mitt, som jeg måtte håndtere, endte med at jeg dro hjem, selvfølgelig, eller dro videre, jeg husker ikke, jeg dro videre kanskje, og så tenkte jeg på den kvelden, og bare sånn, det her var jo ikke vellykket i det hele tatt. Glemte det bort, får jeg melding igjen sånn to, tre, ah, takk for forrige gang, faen, vi må henge igjen og sånt, og jeg bare, nei, jeg sa ikke det,
1: nei.
0: Men jeg var sånn, nei.
1: Ja, for det er jo spørsmålet, hvordan blir man da, kvitt en sånn type person som plutselig bare dukker opp i livet ditt.
0: La meg si det sånn, den personen på Snapchatet min fortsatt.
1: Ja.
0: Eneste jeg gjør å ikke svare på Snapchat. I det hele tatt.

0: Klokken har blitt to, og da det klart for nyhetene, og de får du av Rasmus.
1: Ja, det skal handle om studieplasser. Flere har lyst til å bli lærere. Det viser tall fra samordnet opptak som kom i dag. Rundt 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, og det rekordmange og 4% mer enn i fjor. 60% kom også inn på førstevalget sitt. Elisa Dannevig kommende student, og blant en av de som skal bli grunnskolelærer.
2: Jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå i litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og der for barna og hjelper til. Og, ja.
1: En taxisjåfør ble onsdag tatt for kokainkjøring på E6 mot Gardermoen, det skriver politiet. Sjåføren ble stoppet av politiet på flyplassen etter å ha kjørt vinglette, og en test ga utslag på kokain. Han hadde med seg en passasjer i bilen helt fra Oslo, og passasjeren forklarte til politiet at han hadde reagert på kjøringen under hele turen. Taxisjåføren ble kjørt til legevakten for blodprøve, og politiet har opprettet sak, og mannens førerkort beslaglagt. Over 100 000 har sett sommerens store filmsnakkis The Odyssey her i Norge. Regissør Christopher Nolan har laget sin egen versjon av fortellingen om Odysseus som reiser hjem fra den trojanske krigen. Matt Damon spiller hovedrollen sammen med Anne Hathaway og parre Zendaya og Tom Holland. Dette den første spillefilmen hvor hele filmen spilt inn i det store IMAX-formatet, noe som lenge har vært Nolans drøm. Og dette trekker mange til kinosalen, det forteller Thomas Hamren.
3: Veldig mange har ventet på han, og veldig mange vil vel si at han den beste regissøren i alle tidene.
4: Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
3: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå, og da vil vi få en fin avslutning på kinosommer.
1: Og reporter i saken, det var nordlendingen Mathias Mikkelsen. Og nyhetene, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Og her på P3 så fortsetter vi sidespark. Time nummer to nå.
5: Ja, vi skal snakke litt om vennskap og prøve kanskje hvordan være en god venn.
0: Ja. Og vet du hva, Maria?
5: Hva da?
0: Du en god venn.
5: Takk.

0: Frispark med Abubakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: P3. Sidespark! Det var hard.
2: Ja, nice. Jeg liker deg.
1: Ja, jeg liker det også.
2: Hallo, Abu.
1: Hei, hei.
2: Velkommen til Sidespark, du som hører på. Så hyggelig at du innom oss. Vi to sidekicks, og det ingen ansvarlig rommet til å passe på at ikke ting sporer av.
1: Oi! Ja. Det her må jeg lese hver eneste gang, og du bare har det i hodet ditt.
2: Ja, men du, jeg er ikke bare en pent ansikt, jeg er også ganske dum.
1: Ok, den fin. Den var en fin roast.
2: Ikke tenk på.
1: Jeg tenkte ikke.
2: Ja. Nei, men, ok, Abu, husker du din aller første venn?
1: Ja.
2: Hvor var det du fikk den personen?
1: Den personen var en familievenn.
2: Ja.
1: Vi er født samtidig, cirka. Han ble født i mars, jeg ble født i april. Fedrene våre kjente hverandre, så vi har liksom kjent hverandre siden vi liksom ble, siden vi var babyer.
2: Ja, så du liksom fra familie. De fleste får jo kanskje sin aller første venn i barnehagen.
1: Ja.
2: Eller liksom at du får det via en ja, familievenn, eller...
1: Ja, og det som var at vi var såpass gode familievenner, begge familiene, at vi hang sammen nesten hver uke.
2: Mm.
1: Og i og med at han 87-modell, så vi var liksom... dritclose, dritlenge, helt til nå siste 10 årene.
2: Oi, har du fått noe i halsen, eller?
1: Bare for sånn opp...
2: Jeg tar over, jeg, så kan du få...
1: Nei, jeg får det, men ja, han var basically bestevennen min ganske lenge.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg synes jo, fordi jeg begynte liksom å mimre nå tilbake på sånn, hvem var min første venn? Og min aller første venn, han fikk jeg i barnehagen, og han het Florian, og vi var uadskillige.
1: Mhm.
2: Og vi lekte sammen hver dag, og det eneste jeg snakket om når jeg kom hjem var Florian, og ville bare være med han hele tiden.
1: Ja.
2: Og jeg tror også det var på det tidspunktet det man kalte for at vi var kjærester også. Men man kan jo ikke være kjærester når man er 4 år, på en måte.
1: Nei, du kan det, men jeg tror ikke det er innenfor.
2: Eller snakket med han ene jeg gikk med på skolen med, som heter Martin, han hadde sikkert 6 damer på et eller annet tidspunkt. Han var faen med kjeik, ass. Det var helt...
1: Barnehagen?
2: Ja, bare barneskole. Faen, han hadde så mye damer.
1: Ja, på en ting.
2: Men selv om man liksom var bestevenner i barnehagen, så gjorde man noe som man ikke får lov til å gjøre med bestevennene sine i dag. Man drev liksom å slåss og sånt. Jeg husker jeg har masse minner at meg og Florian liksom banket hverandre.
1: Slåss som i lekeslåss, eller slåss på ekte?
2: Nei, vi slåss på ekte med pinner.
1: Åja, dere ble sure på hverandre.
2: Ja, han tok noe jeg vil ha, da skal jeg banke dritten ut av deg da.
1: Åja?
2: Ja, det er jo så enkelt. Jeg har jobbet i barnehagen, det er jo sånn det er. Jeg ser jo, liksom, det kan jo være fra helt sånn fantastisk, sånn, leker mor og far, og så plutselig så tar du en dukke som du egentlig ikke skulle ta, og så er det bare sånn, den var min!
1: Åja, oh, det er sånn det de gjorde i Loddefjord?
2: Ja, eller vi lekte på østlandsk.
1: Ja, ok.
2: Alt av Disney og sånn, var jo dubbet på østlandsk. Og alt, ja, alle tegneserier, Pokémon, alt sånn.
1: Ja.
2: De snakket jo sånn som dette her.
1: Ja, det er jo sånn østlendingene snakker.
2: Hei, Mikael, hvordan går det med deg? Har du prøvd den nye Fireball-suten?
1: Åja,
2: ja.
1: Så dere lekte på Østland, det er gøy.
2: Ja.
1: Men nei, vi slåss ikke.
2: Nei,
1: vi kranglet. Vi var irritert på hverandre, men vi slåss aldri.
2: Og vi må prøve å slåss oss, det er jævla digg. Hvertfall når du 4. Men, jeg lurte på, du som hører på. Vi har jo veldig lyst til at dere skal sende inn en melding til oss i NRK Radio-appen. Og det vi vil nå er at du skal sende inn hvordan møtte du din aller beste venn, eller din beste venn, eller en god venn?
1: Eller første venn, eller din første venn. Noe du husker.
2: Da har du en gøy historie på hvordan dere møttes. Og send det inn til oss i NRK Radio-appen, og så skal vi lese opp, og så skal vi kåre det vi mener er den beste historien, og vinneren kan faktisk vinne en P3-caps.
1: Hvem vil ha P3T?
2: Ok, vi bare begynner.
1: Ja, vi bare, spiller musikk. Ja.

0: she was everything around me.
1: Ja, du,
0: Køla til slapp, jo.
1: Du sa sånn, det Ylva?
0: Ja, bare, jeg så navnet, og så bare sånn, oh shit.
1: Det er
0: get money, get your paper, get money.
1: Mitt beste minne med Ylva, artisten, når hun på Forræder, vi alltid program,
0: ja.
1: På TV 2, har blitt fanget inne, og ja, hun har blitt fanget i en hule, og så skal hun liksom komme i kontakt med den andre gruppen, og så sier hun, dere må finne meg, jeg ligger i et fangehul. Og da det gøy at dette samme damen som sier,
0: get money, get your paper, get money.
1: Men hun sier, jeg fanget i et fangehul.
0: Fangehul?
1: Ja.
0: Hvilken dialekt det?
1: Dette, det noen sørlandsk, tror jeg.
0: Det sørlandsk, ja.
1: Hun helt rå. Vi elsker deg, Ylva.
0: Shout out til Ylva.
1: Ja, men apropos reality.
0: Ja!
1: Nå skal vi snakke litt, Abu, om det der med å få seg venner i reality-program. Dere som hører på, kanskje dere har sett Forræder, kanskje dere har sett Farmen, 71 grader nord.
0: Mm.
1: Og da er det rare opp
0: sammensetninger.
1: Ja, med vennskap som kommer. Sånn som, det var et år, det var Terje Sporsem og Lasse Matberg har vi hatt.
0: Ja,
1: ja.
0: Og Folle og Jon Almas.
1: Ja.
0: Som, var det 71 grader nord, var det ikke det?
1: Det var 71 grader nord, ja.
0: Bare de ble uvenner plutselig.
1: Ja, sant.
0: Ja.
1: Dette er jo veldig gøye vennskap, og da lurer jeg på, Abu, for du har også vært ute og horet deg på reality.
0: Ja, ikke like mye som deg, men jeg har horet meg.
1: Jeg tror vi er ganske like, faktisk.
0: Ja, faktisk ikke.
1: Hvorfor ikke?
0: Hva? Ok, du har vært med, ok, la oss si, de største, har ikke du vært med på de største?
1: Hva de største?
0: Har du vært med Forræder?
1: Nei.
0: Har du vært med Skal vi danse?
1: Nei.
0: Nei, har du ikke det? Har du vært med Farmen?
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Det er jo ganske, ganske like.
1: Hvis du har vært på Camp Culinaris?
0: Det har jeg.
1: 71?
0: Nei.
1: Ok. Jeg kommer ikke på
0: Jeg har ikke vært med på så mye reality. Jeg har vært med på noe,
1: ja.
0: Men jeg har prøvd å si nei til det meste,
1: ja.
0: Men jeg har, altså, vi kan snakke om Camp Culinaris da,
1: ja.
0: La oss si det. Der ble jeg venn med mange. Jeg ble kjent med alt for mange mennesker som jeg ikke egentlig hadde blitt kjent med ellers. Og når du i en boble og du ikke har mobilen din, du snakker med ingen andre enn de som i crewet eller de som foran skjermen, og da får du en sånn følelse av at du har kjent de folka her for evig. Og det er liksom, da man, lager man planer. For når vi kommer hjem igjen, vi må holde kontakten. Vi må gjøre det. Vi må samles ofte. Og så må vi gå og spise middag. Vi må gå og feste. Vi må gjøre alt sammen. Kom ut av Camp Culinaris. Jeg tror jeg har møtt en av de. Sånn, som helt sånn, ok, la oss møtes. Jeg har møtt en tilfeldigvis ute, men aldri liksom sagt, Halla, skal vi henge eller? Eller utom Mikael Andreasen, kjære til Mikael Andreasen, han møtt etterpå. Men utenom det, har ikke skjedd.
1: Man kan jo si at man kan på en måte sammenligne de vennskapene man får på reality. Litt sånn som de vennskapene man får på ferie, som vi snakket om helt i starten av sendingen. Som bare sånn der, nå jeg her med deg, og jeg så glad i deg, og du betyr så mye for meg akkurat her og nå. Men så når vi kommer hjem nå, så vet jeg ikke, da sklir man på en måte tilbake til sitt vanlige liv.
0: Men har du møtt noen på reality som du fortsatt har god kontakt med, som du anser som en god venn fortsatt?
1: Henrik Elvestad er veldig glad i.
0: Ah,
1: han møtte på kompanielærelsen.
0: Det gjorde du
1: da? Han var min makker da.
0: Kjære til Henrik, ass.
1: Ja.
0: Ja, gøy, jeg og Jan Thomas ble venner etter et program som heter, et program som heter Konge på Haugen,
1: ja.
0: Som gikk på TV3, en sesong. Jeg og Jan Thomas ble gode venner, og så skulle vi lage et TV-program sammen. Og så ble jeg syk og holdt på å dø, så det programmet gikk over til, hva heter han der?
1: Einar Tørnquist.
0: Jep.
1: De har jo ingen karriere i dag.
0: Så... Det kunne vært meg. Jeg kunne vært programleder for Norges dummeste, men nei, jeg måtte dø.

0: Da jeg flyttet til Oslo, Abu,
1: ja.
0: Så har jeg ingen kontakter. Jeg har ikke noe nettverk.
1: Så du hadde ingen venner fra før her? Nei. Liksom ingen i det hele tatt?
0: Jeg hadde en som jeg bodde på rommet da jeg gikk på folkehøyskole. Mm. Men jeg måtte på en måte bygge opp hele nettverket mitt fra bånd.
1: Yep.
0: Og jeg flyttet inn i et bittelite kollektiv på Bislett, og så var jeg sånn, ok, nå må jeg bare liksom se hvor det går. Og
1: da må du høsle.
0: Ja, jeg må ut og høsle venner.
1: Høsle venner da.
0: Og da jeg på et event med Line Elsås Hagen, hvor hun spiller inn en tv-serie her på NRK,
1: mm.
0: Om dette med å være kroppspositivist. Det orker jeg faktisk ikke å snakke om.
1: Det husker jeg. I remember the show.
0: Ja, jeg fikk spørsmål om jeg hadde lyst til å komme og være med og bade. For de hadde leid skambassenget, der som Isak og Even kysser,
1: ja.
0: Under det huset, som var en fantastisk kul location.
1: Mm.
0: Og det masse folk der, og veldig mye sånn kroppspositivister. Jeg tar bussen oppover, jeg lurer på om det oppover mot Nordstrand eller Ekeberg eller et eller annet fancy-pensy sted. Og så ser jeg på et busstopp at der står det to damer som utkledd i noen ganske sånn flamboyant kostyme. Det mye og det vinter, og det bare sånn, hvorfor det to damer liksom pastellfargede klær her som står midt på busstoppet?
1: Ja.
0: Jeg kommer til dette bassenget. Det TV-innspilling, Line er veldig gøy, masse gøye, fine folk. Og så ser jeg at disse damene er her igjen. Og de er med på festene. Så bare, kanskje de også er liksom kroppspositivister.
1: Ja.
0: Og jeg begynner å danse og tulle med de. Og vi spør om jeg kan få låne svømmebrille. Ordentlig sånn, det var barnebursdag oppe.
1: Ja.
0: Så om jeg kan få låne svømmebrille til den ene da. Og så er det altså så god stemning mellom oss, og spesielt mellom hun som jeg fikk lov til å låne svømmebriller, og at jeg bare, nei, Maria, nå har du her å sende en melding altså, for du har jo ingen, du har ikke så mange venner i Oslo, nå må du bare liksom bare spørre ut. Og så sender jeg en melding og spør, har du lyst å komme på middag til meg, i kollektivet mitt?
1: Åja, oh wow!
0: Ja, og det måtte jeg bare.
1: Det er fint.
0: Ja, og så skriver hun, selvfølgelig, jeg kommer. Og inn døren kommer Martha Leivestad.
1: Og det sånn du ble kjent med Martha Leivestad?
0: Det sånn jeg ble kjent med Martha Leivestad.
1: Det gøy.
0: Så meg og Marthas første møte, det var med at jeg, som sagt, badet munnen, men at vi også, med en senere anledning, jeg spiste taco hjemme hos meg, og hadde det veldig, veldig hyggelig. Og hun andre damen som stod ved siden av, det var en sette Vilde Siem.
1: Mm.
0: Og meg og Vilde, vi bor sammen i dag.
1: Det koselig, ass. Ja. Men jeg skal være helt ærlig, Martha kanskje den enkleste personen blir venn med.
0: Ja, Martha har jo tusen venner, så det er greit.
1: Martha, første gang jeg møtte Martha var i fjerde etasje, da hun jobbet i fjerde etasje. Ja. Vi var med i video, med all respekt var med i video med henne. Og vi hang sammen i dagen, og fanget, du er jo dritlettig, bror.
0: Hun er fantastisk. Ja. Men jeg sier bare at jeg er veldig spent på liksom, det der, vi har lyst til å snakke mer om det etterpå, men det å få venner i voksen alder, hvordan gjør man det?
1: Hvordan gjør man det? For det der var liksom, du hadde flaks med en person som
0: megaflaks.
1: Megaflaks med Martha, men hvordan er det man gjør det når man har blitt eldre? Det er litt enklere når man er yngre, føler jeg.
0: Ja, enig.
1: Så gjerne hvis du har noen melding, eller noe å fortelle oss om det, send oss en melding på NRK radioappen nå.

0: She got away. Det var The Subway med Chaperon.
1: Er det sånn man sier det?
0: Chaperon. Vi har fått inn meldinger.
1: Ja, vi har det. Vi har spurt folk om dette med å få seg venner i voksen alder. Og ja. Her sitter Marie, og hun skriver til meg. Fått til meg, bare til meg, Abu.
0: Marie skriver bare til deg.
1: Ikke til sidespark, men til
0: ikke
1: meg.
0: Ikke til meg.
1: Fått flere venner i voksen alder. Jeg 43 år gammel.
0: Kjære til deg.
1: Kjære til deg. Og oppleve å bare være løs i seg selv og by på meg selv. Sånn som barna gjorde,
0: Oi.
1: Når man var liten. Mm. Så tar man vekk alt dette med forhåndsstemning, og så ser man på mennesket, og da ser jeg ikke det jeg er programmert til å tro, som jeg har vokst opp med. Mm. Og boom! Så møter man herlige folk.
0: Ja, ja. Så det du sier nå, Marie, er at du burde bare gi faen.
1: Altså, jeg har faktisk min plan på fredag, Abu, er at, altså i morgen, er at jeg skal ut og danse. Det elsker jeg, det gjør jeg ofte. Jeg har gjort det masse nå når jeg har vært på festival. Nå har jeg på en måte fått en slags festival blues, fordi at jeg får ikke lov å gå ut og danse.
0: Nei, vi har danset sammen ganske lenge på rommet
1: ja,
0: i Bergen.
1: Ikke tenk.
0: Da 3 timer med null stopp rave dansing.
1: Det var helt nydelig. Men jeg skal ut og danse på fredag, og da skal jeg ut der og danse alene. Og da har jeg faktisk bare planen min er å gjøre akkurat dette som Marie skriver.
0: Slipp
1: meg selv løs, være sånn som barna, ta vekk alt av forhåndsstemning, og så se hva som skjer. Og det ofte noen av de gøyeste og kjekkeste kveldene jeg har.
0: Det der gir meg angst.
1: Noe som gir deg angst kan gi meg glede, og det derfor vi har sidespark sammen.
0: Men jeg blir stresset av det. Og gå ut med tanken, altså, hvis jeg er deg da, og gå ut helt alene, jeg skal bare danse, være meg selv, slippe et løs, ikke noe forhåndsdømming. Jeg kommer til å bare tenke på det. For du kommer mest sannsynlig ikke tenke på at du skal være sånn.
1: Nei, nei, nei.
0: Jeg kommer til å tenke på det. Nå må jeg slippe meg løs. Nå må jeg danse.
1: Men har du prøvd å danse med solbriller på, for eksempel?
0: Ja, det har jeg.
1: Det er verdens beste triks.
0: Jeg vet.
1: Hvis du veldig selvbevisst på deg selv, dans med solbriller på. Jeg føler det burde vært en Lars Vaular-låt.
0: Det sikkert det.
1: Et eller annet sted der.
0: Men vi har fått flere meninger. Peter skriver, møtte bestekompisen min gjennom 20 år i første klasse på mindre skole, der han bet meg til blods. Vi måtte si unnskyld til hverandre, og resten var historien. Nå, 32 år senere, snakker vi nesten ikke lenger.
1: Men det er jo en klassiker,
0: ja.
1: At man har disse vennskapene som fra man var liten av.
0: Det er de folka på Facebook som du ser til tider, bare, ja, vi har gått på samme skole, men hva faen har skjedd med deg?
1: Men det er jo også veldig gøy å tenke på at man startet vennskapet med at han beit han til blods. Det har jeg på en måte, hvis jeg hadde bitt en person til blods i dag, så tror ikke jeg hadde liksom...
0: Ja, jeg hadde 2 kompiser som jeg tror er fortsatt venner fra da jeg bodde på Bjørndal, og han beit han i ballene.
1: Sånn, kanskje.
0: Og det er sann historie. De som vet, de vet.

0: Vi snakker om venner her på Sidespark her på NRK P3.
1: Kan du slutte å synge? Jeg blir faktisk litt stresset.
0: Kan du ikke bare la meg være meg?
1: Ja, men
0: kan du
1: ikke
0: bare la meg
1: du er ikke fyr
0: be
1: som
0: me?
1: Nei.
0: Let me be me.
1: Nei, hvorfor? Det ingen som har bedt om det. Det ingen som har sendt inn melding til oss på NRK radioappen og bedt deg om å synge inn og ut.
0: Men jeg sang ikke inn ut nå. Jeg sa bare vi her på NRK P3.
1: Ja, er ikke det synging? Hæ?
0: Greit, du har rett. Ok, jeg skal slutte. Takk for, takk for den, jeg skal slutte. Jeg skal bare slutte å snakke. Bare snakk du, Maria.
1: Takk, endelig er det min tur til å snakke på denne. Nei, Abu, jeg bare tuller.
0: Ja, det gjør du ikke. Du mener det, men det, går, det innenfor. Jeg er helt enig.
1: Ja, men har du vært i syden før?
0: Jeg har vært i syden før, jeg var på Malta her om dagen.
1: Ja, her om dagen?
0: Ja, i mai.
1: Nå er du ut forholdet, så du er jo ikke på Tinder og sånn.
0: Mm.
1: Men jeg synes det er så gøy med når man, da man var single og reiste på ferie og gikk inn på Tinder og sånn, så dukket det opp sånn guttegjenger.
0: Ja.
1: Altså det var sånn, yo, we're a bunch of boys that's just out here having a good time, looking for some girls perhaps. Maybe you want to go join us for some drinks.
0: Mhm.
1: Og jeg synes jeg har aldri hørt om noen som har møtt noen via liksom disse dating-appene for å finne vennskap.
0: Nei, jeg tror jenter jeg har hørt om noen jenter som har åpent for andre damer og skriver som leter etter venner
1: ja.
0: Som har gjort det på Tinder. Men jeg husker at for noen år tilbake da fantes det en app for vennskap.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke, du kan være som med flere venner på samme tid, og så kan du søke, vi leter etter en fest, heaps eller heats, eller da faen hva det heter. Og da kunne man liksom bruke det, jeg og Majo brukte en stund.
1: Du og Majo brukte det,
0: så? Ja, bare sånn, ok, vi er...
1: Finne kompiser liksom.
0: Finne venner.
1: Ja.
0: Damer da, helst.
1: Ja, helst.
0: Men hva gjør dere i kveld? Nei, skal vi være med på en fest, whatever. Og da ble man liksom, fant nye venner på den måten da. Men nei, jeg har aldri hørt om noen som bruker Tinder for å finne venner, nei.
1: Nei, fordi når jeg var på min famøse jentetur til Nis med verdens beste jenter.
0: Verdens beste jenter.
1: Så husker jeg at vi hadde tatt toget til Cannes, denne fantastiske byen.
0: Ja, det beste.
1: Luksuriøse byen. Mm. Vi hadde pyntet oss, vi hadde tatt på oss høye hæler. Så stilte vi oss i kø til en nattklubb.
0: Mm.
1: Vi var vel 18 eller 19 år. Og i den nattklubben, så kostet også 400 kroner å komme inn på nattklubben.
0: Mm.
1: Og David Guetta var DJ.
0: Wow.
1: Ja. Vi står, og vi skal stå lenge og vente.
0: Ja.
1: Det er sånn er det.
0: Sånn er det.
1: Foran oss er det en guttegjeng.
0: Okay.
1: Og der er det masse briter. Men fordi at vi skal inn på denne kule nattklubben i Cannes,
0: mm.
1: Altså, mind you, vi er jenter fra Loddefjord, vi er jenter fra Fyllingsdal, vi er altså så harre.
0: Verdens beste jenter.
1: Vi lurer ingen.
0: Mm.
1: Men dette er jo rikmannssønner.
0: Okay.
1: Det er haug med rikmannssønner, britiske.
0: Yeah.
1: De har så mye penger.
0: Yeah.
1: Og vi er digge. Noen av oss. Jeg blir en slags pimp, Abu.
0: Yeah.
1: Fordi han ene, han blir veldig interessert i vår venninne Malin.
0: Mm.
1: Og vi lodder hun dessverre ut til han ene, som om at dette er en love interest.
0: Dere solgte henne?
1: Vi solgte hun.
0: Mm.
1: Og hun gikk inn i den rollen, og så sa hun, I got you bitches. Så hun offret seg i to dager for at vi kunne være på eksklusive nattklubber. Vi fikk lov å kjøre vannskuter, vi fikk gratis drikke, vi fikk...
0: Jeg vet du hva? Det er innenfor, ass. Jeg mener det er 100% innenfor å selge venninna si, eller vennen sin, for at det skal være en bra ferie.
1: Ja.
0: Og det, jeg tror vi har også gjort det før, så vi har så hukket opp kompiser med noen som ikke han har lyst til å gjøre det med, men vi får en fet opplevelse og fet minne.
1: Jeg tror moral i historien er, hvis du har lyst på venner på ferie, du trenger ikke gå på Tinder eller på Hinge. Du finner de i køer.

0: mine beste venner fra. Og jeg kom på, de alle via eksene mine.
1: Oh, wow!
0: Så det har kommet noe godt ut av det. Det har kommet noe godt ut av det, de forholdene der, altså.
1: Men betyr det, er det bestevennene dine er liksom vennene til eksen?
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Og vi har jo hatt, Abu, at den som har på en måte den beste historien om hvordan de møtte bestevennene sine, eller vennene sine, skal vinne en Petra Caps, og jeg vil veldig gjerne kåre Annie her som vinneren.
1: Oh, ja, Annie, ja. Ja, det var beste historien.
0: Jeg synes det er veldig gøy med folk som blir venner med, fortsatt å være venner med vennene sine etter at det er slutt.
1: Ja, men samtidig så synes jeg synd på eksene. Så bare sånn, faen, jeg må gi fra mine venner til eksen min, og du har gått over, da har jo han mistet vennene, eller de mistet vennene sine da.
0: Ja, det kan være, de er fortsatt gode venner da. Men det virker i hvert fall som hun her synes at dette er ganske lettest. Annie, kanskje du sier noe det du tenker er din adresse?
1: Send oss adresse hvor du vil at vi skal sende deg caps, ja. Og da skal vi sende deg.
0: Og gratulerer med seieren.
1: Gratulerer med seieren, og gratulerer til deg også, Maria.
0: Ja, tusen takk. Og Tord Eskild sier også at Abu, kanskje du synger mer, og som nordlending kan du please lese mer på dialekt, for de som akkurat hørte på, Abu prøver å lese meldingen som Konrad sendte på
1: jeg
0: dialekt.
1: Jeg klarte ikke la være å sende en melding til jeg synes nå det er fire damer. Nei, der, nok,
0: jeg, ja, jeg får 11 blest,
1: jeg. Ja, men jeg vet ikke, jeg klarer ikke, jeg har et problem med dialekter.
0: Ja, men vet du hva jeg også får?
1: Hva da?
0: Jeg blir også veldig glad i deg, Abu.
1: Gjør du det?
0: Og du skal sikkert få lov å lese litt mer dialekt i morgen.
1: Jeg håper hvis du kan sende oss melding på NRK-appen, gjerne send på dialekt.
0: Ja, og hvis det er noen tema dere mener skulle vært dagens tema, send den inn til oss også. Og så skal vi si noe. Takk for i dag.
1: Takk for i dag.
0: Dette var hyggelig, og hyggelig å mimre tilbake om vennskap sammen med deg.
1: Det har vært veldig hyggelig, og vi skal selvfølgelig møtes igjen i morgen, før det er helg.
0: Helgen.
1: Det er endelig snart helgen i.
0: Helgen.

0: skal handle om psykisk helse.
1: Det veldig mange som har det vanskelig om sommeren, og så det den forventningen at nå det sommer, nå det lyst ute, nå skal alle ha det bra.
0: Det sier Ida, som teamleder og fagansvarlig i mental helse. Mellom 19. juni og 20. juli så tok 15 000 personer kontakt med hjelpetelefonen deres. I tillegg så sendte rundt 10 000 personer melding via chat i samme periode. Mange av de som tar kontakt gjør det på grunn av generelle psykiske helseplager, selvmordsproblematikk og utfordringer i relasjoner. Men for mange så bakteppet også bekymringer og angst rundt egen økonomi, forteller Ida.
1: Det jo gjerne en stor pakke, men økonomi jo en del av den pakka. Og det tror jeg på en måte at vi må bli flinkere alle sammen, altså vi mennesker generelt, da, til å prate litt om. For det er klart at hvis du ikke vet helt hvordan du skal få ting til å gå rundt, så kan du jo kjenne på angst, det å forstå at den angsten knyttet til det.
0: Hun minner om at hjelpetelefonen åpen døgnet rundt og at det anonymt og gratis. Nummeret det 116 123. Og så skal det handle om verdensrommet. For tenk om du kunne slått på sola midt på mørke natta. Det høres jo helt science fiction ut, men dette skal faktisk USA satse på nå. Selskapet Reflect Orbital har nemlig fått tillatelse fra amerikanske myndigheter til å teste gigantiske solspeil i verdensrommet, som da skal reflektere sollys tilbake til jorda. Og i løpet av kort tid så skal det første solspeilet bli skutt opp for å gå i bane rundt jorda. Målet på sikt å sende opp 50 000 speil som kan brukes til energi, forsvar og på å lyse opp byer. Men det mange forskere som kritisk til det her, blant annet professor Tiago Pereira ved Universitetet i Oslo.
2: Dette en katastrofalt dårlig idé, som vil true nesten all astronomisk forskning.
0: Direktøren for solspeilselskapet har fått med seg kritikken fra forskningsmiljøene, og mener den baserer seg på en misforståelse. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Ja, det har blitt for amerikanisert, vet du. Det har det. Vi i gang med Peter Sommer for i dag. Jeg, Tine og Klara henger med deg i tre fulle timer, og ikke tro at vi ikke har noen plan, for den god, skal jeg si deg. Det blir gaming og alt ting, men aller først litt

0: Sigrid og Don't Kill My Vibe. Og klokka har blitt tre, det betyr at dine nye bestevenner på plass.
1: Ja, de nærmeste vennene du har hatt i hele ditt liv er endelig tilbake.
0: Ja, det i hvert fall den følelsen vi ønsker å oppnå. Så får vi se da om vi har kommet helt dit ennå.
1: Ja.
0: Men jeg håper vi har en bitte liten plass i hjertet. Ja, bitte liten.
1: Og det litt koselig å høre oss igjen. Det alt vi trenger.
0: Ja.
1: Da vi fornøyd.
0: Hvis du synes det hyggelig å høre oss, meld deg gjerne til oss i appen. Ja. NRK Radio.
1: Helt
0: vi
1: enig,
0: trenger litt konfidens.
1: Ja, hvordan har dagen din vært i dag, Tine?
0: Dagen min har vært, vet du hva, det første jeg våkna til i dag var at jeg hadde planlagt å vaske håret før jobb.
1: Ja.
0: Men jeg var så trøtt at jeg orket ikke. Jeg dro den, og dro den, og dro den. Og det er derfor jeg har slickback i dag, som betyr at du bare swiper alt håret rett bak i en tight bun.
1: Ja, en tight
0: bun. Så ingen ser at du har fett hår.
1: Helt sikker på at ingen ser det.
0: Nei, vi skal ikke ta den nå. Hva med deg da?
1: Nei, jeg har hatt en bra, fredfull morgen. Jeg har faktisk vært på håret i dag. Så
0: du
1: det var
0: har det, ja.
1: Det var jo utrolig
0: ditt. Det ser jeg, det er veldig vakkert.
1: Tusen takk til deg, herregud. Ja.
0: I dag så skal vi innom Comic-Con, som starter i dag. Det er rett og slett tegneserie-inspirert fan-event.
1: Ja, det er liksom alt. Det er videospill, det er serier, filmer, bøker, altså alt mulig rart, og folk klær seg ut som karakterene og koser seg.
0: Ja, og det har inspirert oss masse. Jeg har jo lyst til å bli en gamergirl, så hvis du allerede har tips til meg hva jeg burde prøve, så send det også inn i appen NRK Radio, og så skal vi bare kickstarte den dagen her.
1: Ja!
0: Ja, treknekken er vanlig, men den finnes ikke her hos oss. Vi skal nemlig gi deg masse god musikk og påfyll resten av disse tre timene fremover deg. Og utover kvelden, så aller først, så går vi til Holly Humberstone. Den sangen er fin, eller?
1: Den er utrolig fin.
0: To love somebody. Skal du få her.
1: Yippie!

0: da, Tina. Jeg angrer.
1: Alt kan jo grillas. Heng med.
2: Endelig, tid for grill. Yay!
0: Ja, grill, det skjer hver eneste dag her i P3-sommer. Cirka klokka 3:10-ish. Der jeg og Tine, vi går fra å være radio host til å radio roaste.
2: Boom.
0: Ja, da roaster vi noe som vi er misfornøyd med, rett og slett. Og ja. Tine, hva er det du er misfornøyd med i dag?
2: Jeg er misfornøyd med alle flyreisene mine ever. Fordi jeg er livredd for fly, Clara. Og hva er da verre enn at piloten for eksempel annonserer over høyttaleren at «Hei dere, allihopa! Nå blir det litt turbulens. Det er ikke farlig, men det vil ta cirka 3 minutter.»
0: Jeg liker at piloten her var halvt svensk, halvt norsk. «Hei allihopa! Nå er det turbulens!»
2: Nei, poenget her er at turbulens er dritskummelt. Jeg tror ikke på at det der er 100% trygt. De tror at det er det, fordi statistikken viser og så videre. Men man kan faktisk skade seg ganske hardt av turbulens. Og det gjør ikke
0: du kan skade av turbulens.
2: Har du aldri, hvis man faller litt for mye i det flyet, folk skader seg jo hele tiden av kraftig turbulens.
0: Ha?
2: Ja, jeg mener det, Clara.
0: What? Av turbulens?
2: Get educated.
0: Ja, beklager. Nei, jeg skjønner ikke helt turbulensskrekken, da.
2: Jo, men det hjelper ikke på en som har flyskrekk fra før at det kommer turbulens.
0: Jeg vil ikke ha noe av
2: det. Jeg vil at det skal være en trygg og rolig og behagelig flytur. Så langt det lar seg gjøre for meg som allerede er redd.
0: Ja, ok, men jeg skal jo snakke litt etterpå om hvorfor jeg synes det er greit med turbulens, så kanskje det også kan hjelpe å berolige deg litt, da.
2: Ja,
0: det
2: kan kanskje. Men du er jo syk i hodet, da.
0: Ja, jeg er jo litt crazy, da. Men du som hører på, vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio på om du synes det kan være litt gøy med turbulens på flyet, for det synes jeg. Og da kan du velge mellom svarene ja, det spice opp flyturen, eller nei, det bare ekkelt.
2: Ja, og skal du ta en flytur, så er du kanskje en turist. Her Jill & Rosie med Tourists. You don't want-

0: synger Dylan Rossi. Det du også kanskje hvis du liker å ta fly.
1: Alt kan jo grillas. Heng med.
0: Ja, for i dag så griller jeg turbulensen, for en som har litt flyskrekk fra før, så hjelper det ikke at det rister litt i flyet, og heller hjelper det ikke hvis det også blir annonsert. Jeg bryr meg ikke, det drittskummelt. Klara, du er så syk i hodet ditt.
2: Ja, fordi jeg liker jo turbulens.
0: Du liker turbulens.
2: Ja, jeg synes turbulens spennende når det kommer. Det litt sånn, da det noe som skjer, for jeg synes flyturer utrolig kjedelige.
0: Herregud, you crazy.
2: Det tar så drøyt lang tid å ta fly, og det ingenting å gjøre. Du har ikke nett, ikke noe. Så når det kommer litt turbulens, da det i hvert fall noe som skjer. Og i tillegg så det sånn, ja, men det jo litt som en berg-og-dalbane. Det skiller litt i magen, og det jo fantastisk.
0: For du legger vekk boka og sudoken. Du skal bare kjenne turbulens.
2: Ja,
0: for
2: da renner det opp i været.
0: Som en berg-og-dalbane i lufta.
2: Ja, og i tillegg så det jo ikke farlig med turbulens. Jeg så en video på det her en gang, at når du tar fly, så lufta rundt litt som gelé. Og så kan du kjøpe for deg at flyet inne i geléen, og så når turbulensen kommer, så det som at du slår på geléen. Flyet beveger seg i midten der, men det ikke farlig.
0: Det tror ikke på det.
2: Ja, men det jo ikke mitt problem at du ikke tror på det.
0: Ja, men tenk da på, du har kanskje ikke rukket å google dette her, Klara, men når man får kraftig nok turbulens, så skader man seg. Det farlig.
2: Men herregud, man kan jo få kraft av safari-sjekk, så altså, det jo ingenting som trygt her i verden.
0: Ja, ja, det valid point. I guess.
2: Ja, men du som hører på, hvis du har en formening om det her, så kan du gå inn i appen NRK Radio og se på avstemningen vår der. Synes du det kan være litt gøy med turbulens på flyturen? Ja, det spiser opp flyturen, eller nei, det bare ekkelt.
0: Ja, og hvis du også er som meg og litt redd for flyturen, så gjerne del litt av dine erfaringer med turbulens også. Det veldig spennende å høre. Og så skal vi høre mer musikk. Hvis du på flyplassen og skal ut og reise, så må du kanskje velge i takspray da. Cash eller Visa. Og det gjør Hadi også. Her får du nemlig låta som heter nettopp det. Cash eller Visa.

0: Spotifys aller mest spilte låt gjennom tidene, Blinding Lights fra The Weeknd, med 5,5 milliarder streams!
1: Helt sykt!
0: Helt sykt! Og det Norge rundt. Det stedet hvor jeg, Tine og Clara tar deg med på Norges ferie.
1: Ja!
0: Fordi vi mener at det finnes så utrolig mange skjulte perler I vårt langstrakte land.
1: Åh, vakkert sagt!
0: Ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Som har fortjent en liten visitt, rett og slett.
1: Absolutt.
0: Det derfor vi tar imot forslag til for eksempel ditt hjemsted og hva som finnes der, så at vi kan besøke det sammen med våre kjære lyttere her på P3. Send det inn til oss I appen NRK Radio. Sånn som har skjedd I dag. For hvor skal vi hen I dag, Clara?
1: I dag så skal vi ta turen til Larvik, som har blitt ønsket inn av Fritjof I inboxen vår.
0: Aha, Fritjof, du har gått... Hva skal man si? Godt hjemsted, kanskje?
1: Ja, for, ja altså, har du vært I Larvik?
0: Godt hjemsted? Ja, jeg har vært I Larvik. Ja. Mest I forbindelse med festivalet, kanskje. Men ja. Veldig vakkert, altså.
1: Ja, altså, jeg har bare vært liksom innom Larvik. Helt nydelig plass.
0: Helt nydelig.
1: Helt nydelig.
0: Det derfor vi selvfølgelig skal vise deg litt rundt I Larvik, og det skjer straks. Men først, mer musikk. Dette Tomine Arket sin Hold meg fast.

0: meg fast av Tomine Harket. I Norge rundt så tar jeg, Tine og Klara deg rundt på en Norgesferie, fordi det finnes mange skjulte perler i landet vårt, og vi skal rett og slett vise deg rundt. I dag så skal vi til Fridtjof sitt ønskested, og det der han kommer fra, nemlig Larvik.
1: Ja,
0: gleder meg. Bare take it away, Klara.
1: Ja. Larvik, det et lite sted, også en kommune, men selve tettstedet Larvik, det har 27 000 innbyggere. Så det egentlig større enn jeg trodde, altså.
0: Ja, det litt større enn jeg trodde også. Det jo nesten blant topp... Jeg vet hva, jeg skal ikke uttale meg.
1: Ikke uttale om det, altså. Men Larvik kjent for mye forskjellig rart. Blant annet fødestedet til Thor Heyerdahl.
0: Ok, det fint å vite.
1: Fun fact. Og hvis du i Larvik, så kan du også besøke Thor Heyerdahl skulptur, som der.
0: Ja. Ok,
1: ja, så det jo litt spennende da.
0: Det litt spennende å se.
1: Og i tillegg, altså vårt alles elskede Farris vann kommer jo fra Larvik.
0: Ja, ikke sant? De der fancy flaskene med vann.
1: Ja, det jo et eget vann utenfor Larvik som heter Farris vannet, noe sånt der. Ja. Der Farris kommer fra. Og i tillegg så har de jo Farris bad, som veldig kjent, sånn der spa-hotel-resort-greier.
0: Ikke sant? Det en sånn ting som jeg har hørt om, aldri fått vært der. Drømmer meg bort til det hver dag.
1: Exactly. I tillegg, noe som jeg synes var veldig gøy, at de har noe som heter badeklubben Flask og Duppe der. Ja, der har de ukentlige fellesbad.
0: Nei!
1: Ja! Så du kan melde deg inn i badeklubben Flask og Duppe.
0: Vet du hva jeg lurer på?
1: Hva da?
0: Hva på en måte snittalderen til de som med i badeklubben Flask og Duppe?
1: Jeg tror den må være ganske høy, ass, når det Flask og Duppe det snakker om her.
0: Det hørtes litt sånn ut, ja.
1: Ja, gud av meg.
0: Nei, tusen takk for rundturen, Klara.
1: Ja, vær så god, altså!
0: Vi skal til Bendik her nå. Alle tårer uten grunn, og det håper jeg ikke det når man først gråter. Jeg håper at man har en god grunn til å gråte. Det deilig å få det litt ut også. Si det til Bendik, du.

0: det må jeg si. Bra du fikk litt utbrudd der.
1: Ja.
0: Ja, i går så var jeg og Tine på et kjøpesenter fordi jeg skulle lete etter sånne der dumplings da.
1: Ja, herregud. Klara har blitt en brain rot jente på 12 fordi alle skal ha disse glitterdumplingene. Du velger altså en dumpling, og så er det et mysterie hvilken farge du får, og hvis du er ekstra heldig, så får du en glitterdumping.
0: Wow! Ja. Og jeg kjøpte meg jo da for å ta med på sending i dag, og en bøkk-unboxe. Og så kjøpte jeg meg også en i går, og da fikk jeg en blå en. Og vi kan jo høre litt hvordan de høres ut da.
1: Ja, la oss gjøre det.
0: Det er jo litt ASMR.
1: Appreciate it.
0: Æsj. Æsj, ok, ok, vi stopper der.
1: Det var nok.
0: Vi stopper der. Og da fikk jeg fikk en blå dumpling i går, men jeg har en ny en med meg i dag, så jeg skal unboxe nå.
1: Herregud, ja, jeg gleder meg på dine vegne. For deg som ikke har vært til stede her på kontoret i dag, så har Klara gledet seg i hele dag til å åpne den boksen her. Så ja. Nå er jeg spent.
0: Jeg gleder meg veldig mye. Jeg håper at jeg får rosa. Hvis ikke så går grønn også fint. Men jeg håper jeg får rosa. Håper ikke jeg får blå.
1: Nei, den grei.
0: Ok?
1: Jeg er veldig...
0: Ok?
1: Jeg er veldig klar.
0: 1, 2, 3. Grønn! Ja!
1: Kjempefint, Klara!
0: Ja!
1: Akkurat det du ønsket deg.
0: Oi, den røyet jo glitter da. Nå blir jo helt glitter over hele kontoret her.
1: Grønn glitterdumpling for en dag, altså. Guri malla. Hva blir det neste du kjøper nå da, Klara, når dumpling på en måte er ferdig?
0: Nei, jeg må kjøpe flere. Jeg må ha rosa.
1: Flere dumplings, ja. Det er grei. Det holdt ikke med to.
0: Å, nå ble jeg så glad.
1: Du skulle sett den barndomsgleden i øynene til Klara nå. Det er jo for så vidt noe vi har tenkt å prate litt mer om, nemlig kule leker fra barndommen. For noen så er det jo ting som fortsatt er kule, som for Klara som liker dumplings. Men jeg for eksempel savner Build-A-Bear. Det er jo utrolig kul barndomsleke.
0: Ja, det var fett.
1: Som alle ville ha. Så hvis du kommer på noen leker som var på en måte det kuleste for ditt kull i barndommen, send det inn i appen NRK Radio imens vi får litt musikk. Oi, oi, oi, det her skriker jo sommer inn i hjørnet. Det er Mojo med Lady.

0: Sval der, hun jo en liten throwback I seg selv. Hun vant jo MGP Junior I sine tider faktisk.
1: Det gjorde hun jo.
0: Så det var vakkert gjennom det der. Vi snakker om kule leker fra barndommen, og det for ingen annen grunn enn at Clara, du har fått for deg at du skal få den populære TikTok-leka en mystery dumpling.
2: Ja. Jeg måtte jo det.
0: Jeg synes det fantastisk at du kommer inn med så mye glede for å åpne en mysterieboks med en plastikball med glitter inni. Men det var I hvert fall hyggelig å se at du ble så glad.
2: Takk. Synes jeg.
0: Vi har jo også fått noen meldinger I appen NRK Radio om kule leker.
2: Det har vi absolutt, og det har kommet masse fine meldinger på litt sånn throwback-leker folk hadde I barndommen. Da har Johannes skrevet Beyblades.
0: Åh, ja!
2: Ja, ja, ja.
0: Vi var to jenter I mitt hushold, men vi hadde fortsatt Beyblade, det var dritfett.
2: Ja, Beyblade helt fantastisk, ja.
0: Det det. Det Tale skriver Polly Pocket.
2: Ja,
0: Ja,
2: jeg kjente fenomenet. Jeg tror ikke jeg hadde ikke noe Polly Pocket selv da.
0: Ikke?
2: Nei.
0: Det jeg husker mest fra det hvordan det lukter. Det lukter jo plastikk.
2: Åh, oh, så ja. Utrolig deilig.
0: Ja, kjempegodt.
2: Herregud. Og så har vi også fått en melding som nevner Littles Pet Shop.
0: Åh, herregud, oh. ja.
2: Det var jo helt, altså Littles Pet Shop, det var jo helt amazing. Jeg elsket det.
0: Ja, ja. 100%. Det var det kuleste vi hadde I heimen.
2: Og noe jeg også elsker med Littles Pet Shop at du kan gå inn på Google, Så søker du på Littles Pet Shop, og så tar du hashtag, og så tar du fødselsdatoen din, som for meg blir 0908. Hashtag 0908, og så får du opp liksom din på en måte sånn bursdags Littles Pet Shop, for det finnes så mange varianter.
0: Åh, herregud, så dette den nye stjernetegnet. Hvilken pet shop du?
2: Ja, hvilken pet shop du?
0: Så jeg skal da google Littles Pet Shop, hashtag, og så bursdagsdatoen min.
2: Correct.
0: Herregud!
2: Det her må alle hjem gjøre også, tenker jeg, fordi det

0: her på P3, hvor vi straks skal inn i konkurranse blant annet. Men aller først så det på tide med litt nyheter. Ja da, og de skal du få av Rasmus i dag, og det skal visst handle om studieplasser.
1: Ja, for nå har mange fått svar. Rekordmange har fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Samtidig så har det aldri vært flere studieplasser tilgjengelig. Rundt 117 000 søkere har fått tilbud om en studieplass, og det 4% mer enn i fjor. 60% av disse kom også inn på førstevalget sitt. Samtidig så det fortsatt veldig vanskelig å komme inn på de mest populære studiene. Blant annet så har medisin og psykologi noen av landets høyeste poenggrenser. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som har fått plass.
2: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt. Og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt.
1: Det norske fotballforbundet vil klage inn USAs president Donald Trump til FIFA. Årsaken til det her at Trump blandet seg inn etter at den amerikanske spilleren Florian Balogun fikk rødt kort i den ene VM-kampen, noe som senere ble opphevet. Det skriver avisen The Times. Trump har tidligere bekreftet at han ringte Infantino i forbindelse med saken. Fotballpresident Lise Klaveness sier til The Times at saken var så alvorlig og bekymringsfull at hun håper den kan bidra til at folk kommer litt mer på banen og ikke frykter å ta opp saker. Hun sier også at når man tøyer reglene på denne måten, så man ute på en slippery slope som setter hele spillet i fare. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: starter Comic-Con, et fan-event der folk cosplayer ulike karakterer fra blant annet spill og TV.
1: Hæ? Skal jeg svare på det? Hva er det for noe? En påstand?
0: Nei, vi har tenkt å teste deg, Rasmus, skjønner du?
1: Ah, ja, jeg, aldri, jeg er så ordentlig at jeg får spørsmål, ikke påstander.
0: Vi elsker å kaste på deg ting som du ikke vet noen ting om. Ja. Så vi skal teste deg rett og slett i parodier på Comic-Con-karakterer.
1: Jeg vet ikke hva Comic-Con-karakterer er.
0: Nei, men du skal bare parodiere det jeg sier nå, ok? Ja. Pikachu.
1: Pikachu.
0: Mario.
1: Mario.
0: Nei, hallo, du må gi litt mer enn det.
1: Mario.
0: Ok, og så til slutt, Gollum.
2: Smeagol.
0: Herregud, det var bra, jo!
1: Takk.
0: Ok, takk til deg, Rasmus.
1: Selvfølgelig.
0: Vi skal videre fra det der og inn i vanlige greier. Det blir vanskelig. Vi skal snakke litt mer om Comic-Con da, det skal vi. Og det skal også bli konkurranse her på P3. Men aller først så venter Sara Larsson med en god låt. Det er Blue Moon du skal få her nå. P3.

0: for konkurranse! Ja, endelig er det tid for konkurranse igjen. Dette skjer hver eneste dag rett etter klokka har blitt fire. Her på Bedre Sommer med meg, Klara og Tine. Og Tine, du har jo snekret sammen dagens konkurranse. Hva er det?
1: Det har jeg. Det er konkurransen vi liker å kalle Ta hintet, som betyr at vi klipper ut et ord eller en lyd fra en låt som går igjen. Og så er din oppgave å finne ut hvilken låt eller artist det er. Og i dag så lyder dagens lyd som følger. Som du skjønte, så er dagens ord yeah.
0: Ja. Det der er veldig kjent for meg, i hvert fall.
1: Det er jo ikonisk. Det er vel det første ordet man ville brukt til å beskrive dette her.
0: Ja, virkelig.
1: Internasjonal artist. Ikonisk artist.
0: Veldig ikonisk også.
1: Så du kan gjette artisten eller låta. Her får du lyden en gang til. Ja, det er vakkert, vet du.
0: Det er så bra. Og bare for å si det sånn da, hvis du klarer å gjette riktig, så får du som alltid en stor gjev premie. Så det er jo bare å melde seg på her.
1: Nemlig et P3 håndkle. For å melde deg på, send svaret ditt i appen NRK Radio, mens vi hører et par låter, og så skal vi trekke en vinner, så her må du være kjapp. Cameron Whitcomb kommer med Medusa, men først så blir det Aiba, og låta Bare en.

0: Pretty Hard, Cameron Whitcomb og Medusa. Det er tid for å kåre dagens vinner av dagens konkurranse. Og lyden I dag, den hørtes sånn her ut.
1: Alle har jo hørt den lyden der.
0: Jeg håper det, ja. For I mitt minne så I hvert fall den veldig ikonisk og it stands out.
1: Ja, absolutt, herregud.
0: Og det ser jo også ut som at det har funket. Det ganske mange som kjenner til denne låta, og ikke minst artisten. For vi kan jo si at artisten, det selvaste Britney Spears. Og låta, det Oops, I Did It Again.
1: Ja.
0: Og hvem klarte dette her, Clara?
1: Vel, det var jo utallige folk som har klart det I dag. Men det blir bare én vinner, og I dag så vinneren vår Fredrik! Så Fredrik, om du har lyst til å motta et vakkert P3-håndkle, så kan du gå inn I inboxen vår igjen, og så sender du oss fullt navn, adresse og postnummer, så skal vi få sendt det til deg.
0: Ja, det skal vi absolutt. Vi har fått masse hyggelige sommerhilsener I inboxen vår. Mange som på rett og slett på en liten kjøretur, Norges tur, så send oss gjerne videre oppdateringer om hvor dere I landet vårt. Du på ferie eller jobber du kanskje? Skriv til oss hva som skjer denne sommerdagen her I juli, inn I appen NRK Radio.
1: Ja, og kanskje hvis du vil ha en ønskelåt også, så det jo bare å sende med det også.
0: Vi absolutt åpne for noen gode låter, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Det skal det ikke stå på. Vi må selvfølgelig høre vinnerlåta for I dag. Skal vi gjøre det?
1: Ja!
0: Britney Spears og Oops, I Did It Again.

0: og Missing Out her på P3. Da jeg gikk på ungdomsskolen, så var jo det en veldig stor begivenhet når jeg gikk der, da, at jeg fikk være med på klassequizen.
1: Oi, det husker jeg. Det jo sykt minne. Det ligger langt bak hjernebarken, men det der.
0: Ja, det der. Og da, måten vi gjorde det på da, for å avgjøre hvem som fikk være med, det var veldig mange som ville være med, men da tok vi en allmenn test, og den som gjorde det best fra hver klasse fikk være med.
1: Å, herregud, så kompetitivt!
0: Jeg vet, men det høres ut jo!
1: Som å lage et A- og B-lag i en klasseturnering på fotball.
0: Det virker jo nesten sånn. Det er jo helt sykt at jeg klarte å komme meg videre fra det der, spør du meg også.
1: Ja, for du var en av vinnerne, da.
0: Ja, jeg var en av tre, da, fra Trine som kom med.
1: Ja. That, you're a clever girl.
0: Ja, det var jo, det var veldig gøy det. Men jeg husker, som sagt, det var jo liksom kompetitivt da, om hvem som skulle være med. Og da fikk jeg faktisk en DM av en som gikk på trinnet mitt, som spurte om jeg kunne trekke meg for å gi plass til han.
1: Nei!
0: Jo, jeg fikk det.
1: Hæ?
0: Jeg fikk det, og da svarte jeg bare sånn,
1: nei. Var på andre plass i konkurransen?
0: Nei, bare... men jeg tror han og kompisene hans ville være med, og så gikk jo dem i samme klasse, så begge dem kunne ikke være med.
1: Guri! Ja.
0: Men jeg trakk meg ikke, men det kunne jeg jo kanskje vurdert å gjort da, fordi jeg var jo ikke så forferdelig god. Vi røyker jo ut etter første runde der.
1: Ja, du gjorde det, ja.
0: Vi gjorde det.
1: Så du kan ikke skryte på at du var grunnen til at dere gikk videre på en måte?
0: Nei, og det er litt trist også egentlig.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Og jeg tror kanskje jeg var den av oss som var med der da, som hadde lavest kunnskap. Men det var jo på en måte nesten sånn mitt første blikk i mediens verden da, mitt første besøk på NRK Radio.
1: Wow, det er vakkert å høre om det, Clara.
0: Ja, min kjærlighetshistorie med NRK Radio.
1: Nei, noe annet som er et vakkert kjærlighetshistorie, rett og slett, det er vår melding fra Marine i inboxen jeg på NRK Radio. Hun og samboeren er på vei til Kristiansund fra Oslo, og det er en tur det der, altså.
0: Ja, det er det.
1: Og da er det bare én sang de ønsker seg. Kan du gjette én gang hva man vil ha på motorveien nedover?
0: Noe der med biler da, kanskje?
1: Ja, kanskje noe med en highway.
0: Ja, og livet kanskje. Kanskje life is a highway.
1: Life is a highway. Godt valg, Marine! Den skal du selvfølgelig få.

0: Morgenklubben her på P3.
1: I know that's right. Jeg tror alle kjenner igjen den melodien her. Det er jo så klart Super Mario main theme.
0: Ja.
1: Og hvorfor spiller vi den? Kan man jo sitte og undre seg litt på det.
0: Det kan man selvfølgelig lure på. Det er et valid spørsmål det på en måte.
1: Ja, det er jo så klart fordi i dag så starter Comic-Con! Eller Comic Book Convention, som det heter.
0: Ikke sant.
1: Det er ikke sikkert at det er så mange som vet om det her i Norge, for det her finner jo sted i San Diego i USA, men det er en veldig svær happening, det er det.
0: Det er det, ja. Og det finnes også flere varianter av den i resten av verden. Også noen i Norge. Du har for eksempel Spill Expo, som kan minne om dette.
1: Ja, sant det. Og det her Comic-Con liksom går ut på, da, det er at det er et fan-event der folk cosplayer ulike karakterer fra spill, filmer, bøker eller tv-serier. Man må ikke cosplay, eller tror jeg. Det er bare litt sånn, det er et svært event.
0: For å hylle sine favorittkarakterer, rett og slett.
1: Ja, jeg tror det også. Så, vet du hva? Jeg synes det virker veldig spennende.
0: Det synes jeg også. I forbindelse med det her, så tenkte jeg at vi må jo finne ut av hvilken tegneserie-villain vi er. Ikke spør meg hvorfor, men vi måtte ha svaret.
1: Ja, det var veldig gøy. Altså, vi fant jo en quiz om det her.
0: Vi fant det på WikiHow, så hvis du vil vite hvilken villain du er, så er det bare å ta den testen der. Hvilken ble du, Clara? Nå er jeg utrolig spent.
1: Helt ærlig, så ble jeg litt skuffet, for det har vært en villain som jeg ikke har noe forhold til.
0: Ok.
1: Og det er da Him, heter den her skurken fra Powerpuff-jentene.
0: Powerpuff-jentene!
1: De husker jeg jo som bare rakkeren, men jeg husker ikke den der skurken, altså.
0: Jeg husker at det er en rød fyr der.
1: Ja, det er det.
0: En rød, skummel fyr.
1: Det var den jeg ble, da.
0: Ellers husker jeg best i jentene, altså.
1: Ja. Si. Men hva med deg, Tine? Hvor skurk ble du?
0: Du, jeg skal gi deg et hint på hvilken skurk jeg ble. Hør etter nå.
1: Nei!
0: Jo, jeg ble doktor Doofenshmirtz!
1: Det er sånn ikke!
0: Jeg vet ikke hva det sier om meg. Jeg tror ikke jeg vil være Dr. Doofenshmirtz.
1: Nei, det er et veldig godt poeng. Det er kanskje ikke den beste skurken å være sånn. Du er den her.
0: Og så vil jeg ikke være fiende med Perry. Hallo?
1: Nei. Kan du lage den lyden igjen?
0: Nei, jeg trekker meg.
1: Uffa meg, men gjerne send oss en liten melding inn i appen NRK Radio på hvilken sånn tegneserieskurk du skulle ønske at du var.
0: Ja.
1: For det er et veldig spennende tema, faktisk.
0: Det er det, ja. Og i forbindelse med Comic-Con så skal vi også prate litt mer om spill, fordi jeg har veldig lyst til å bli en gamer girl. Jeg skal legge inn litt effort for å gjøre det her.
1: Queen!
0: Jeg er på god vei, men jeg trenger gjerne litt drahjelp også, så hvis du vet om noen spill eller noe jeg kan gjøre for å sømne min indre gamer girl, så gjerne send det inn i appen NRK Radio. Men, for nå, så blir det musikk. Og da sier vi takk til Super Mario BD. Her får du Magosir og Ari Baigora med SOS, før det blir mer gamingprat. Nå straks.

0: låta fra Usher og Pitbull her på P3. Tine prøver jo å bli en skikkelig gamergirl, og tidligere så altså, det har for det meste vært liksom Fortnite. Ja. Og det er sånn som du har holdt deg til.
1: Jentespill,
0: ja.
1: På en måte.
0: Men ja. Du har jo hatt lyst til å utvide horisonten din litt, og bli en litt bedre gamer. Og da har vi spurt om litt tips til spill, eller ting du kan utforske for å bli en bedre gamer. Mm-hmm. Og da har vi fått en melding fra Birk som sier at du skal prøve ut et spill som heter City Skylines.
1: Ok, City Skylines. Ja. Ja, jeg føler at jeg har hørt om det før, men jeg vet ikke helt hva det er.
0: Nei, jeg har søkt opp litt hva det spillet her går ut på. Og det er altså et enspiller, åpen verdensspill, hvor spilleren må designe og bygge en by med veier, boligstrøk, kommersielle og industrielle zoner.
1: Oi, ok.
0: Og det første jeg tenkte rart her var at er det litt som Sims, egentlig?
1: Ja, fordi det var det første jeg også tenkte. Og det som at jeg liker deler av Sims, men andre deler av Sims synes jeg blir så mye ansvar.
0: Ja, herregud.
1: Nå må jeg passe på at ikke dør, og så må jeg bygge hus. Og det er noen av delene der som tiltrekker meg litt, og så er det noen som jeg synes høres slitsomt ut.
0: Ja, men jeg synes dere sitter i skallen her. Det høres ut som en god plan, og da, du trenger bare å være en person. Det er et enspillerspill.
1: Det er deilig.
0: Ja.
1: Det blir jo litt som Minecraft, da. Kan bygge din egen by.
0: Oh my
1: God. Kan jeg gjøre begge deler. Jeg har også fått en melding fra Harald, som sier at jeg kan melde meg som frivillig på The Gathering. For Oi. Det skjer i påska, og det er... han sier, finn hva slags sjanger du vil spille, så løser resten seg. Åh, du sier noe der. Men The Gathering, jeg måtte jo søke opp, for det her har jeg hørt masse om.
0: Ja.
1: Aldri vært der selv. Vet om noen som har vært der, i hvert fall. Men det her skjer altså i april i år. Og det skjer inni vikingskipet på Hamar.
0: Oi!
1: Ja!
0: Kult!
1: Så det er en dritsvær hall. Har du vært på en sånn type messe før, Klara?
0: Ja. Jeg har vært på messe, ja.
1: Det ser ut som en typisk messe. Dritsvært, bare at i hele salen her så er det pulter med folk som sitter og spiller på PC-er. I tillegg til at det er sånne typiske boder og sånt rundt omkring, da, så du kan finne på masse rart her.
0: Ja, kanskje det er liksom blanding av Comic-Con og sånn arcade?
1: Ja, det er på en måte det, og så er det... I tillegg en konsertscene, så det blir litt festival på toppen.
0: Å, herregud, så gøy!
1: Ja, altså, det her høres jo nesten ut som drømmen for meg, altså.
0: Det her må du dra på.
1: Tusen takk for alle innspill. Jeg skal bli en bedre gamer fra meg i dag. Og så skal vi høre en låt som minner meg om Fortnite, rett og slett på grunn av en veldig god cover. Det er ikke number one Victory Royale, men det er Estelle og Kanye West sin original av låta American Boy.
0: Den her er bedre, spør du meg, altså.
1: Å, ja!

0: skape til det, selvfølgelig. Vi skal inn i dagens solskinnslåt, som din gyllene anledning til å få din favorittlåt spilt her på P3. Men vi har som regel noen krav, for vi har gjerne tema vi skal frem til.
1: Ja, det har vi som oftest, og det har vi i dag også. Og i dag så har vi jo snakket litt om at Comic-Con starter, og der det jo mye TV-serier og filmer det snakker om, og da tenkte jeg, hva for noe bedre tema kan vi ha på solskinnslåt enn en låt som er med i en film eller en serie?
0: Og du snakker til hjertet mitt, det finnes så mange film- og serielåter.
1: Ja.
0: Alle musikallever da. Mamma Mia for eksempel.
1: Ja, det går også an å sende inn det.
0: Ja.
1: Absolutt, en låt fra en musikal.
0: Absolutt,
1: ja, ja, ja.
0: Men det er jo utrolig mange vanlige sanger også som er brukt i gode filmer. Jeg er for eksempel veldig glad i Olivia Rodrigo sin outro-låt på filmen, den nye Hunger Games-filmen.
1: Oi, er vi med deg?
0: Vakkert. Bare på rulleteksten.
1: Ja, ikke sant.
0: Men det er lov det også.
1: Ja, og tidligere så spilte vi også Life is a Highway fra Rascal Flatts. Den er jo med i biler-filmen.
0: Den er jo kjempekjent fra biler-filmen,
1: ja. Ja, så altså, du som hører på, her er det bare å la fantasien løpe litt løpsk, altså, og finne en låt som enten har vært med i hvordan som helst film eller serie du kan tenke deg, egentlig.
0: For eksempel, I want it that way, now yellow.
1: Nei. Ha?
0: Nei. Jeg tror jeg tok den referansen helt feil.
1: Ja. Å, jo, nå vet jeg.
0: Now number five.
1: Ja, det var det, ja.
0: Yellow.
1: Now yellow. Ja. I want it that way.
0: Now number five.
1: Kan noen please send in I want it that way, så vi kan spille det?
0: Ja, vær så snill. Men det finnes i hvert fall mange gode eksempler, og jeg har lyst til å dra frem ett, Clara.
1: Ja?
0: Jeg er veldig glad i barnefilm, da.
1: Å, det er jeg også. Jeg elsker barnefilmer.
0: Flott, da er vi to om det. For jeg vil høre den her,
1: ja. Ja!
0: Den ble blant annet brukt i Grusomme meg.
1: Oh, hell yeah.
0: Det er en skikkelig Minions-sang.
1: Den er fra 70-tallet, tror jeg. Men den slår like godt an nå.
0: Ja, 100%. Nydelig sang, og ikke minst også veldig sommer. Kos deg med den, da.

0: Trouble av CLMD her på P3. Vi har spurt deg om en dagens solskinnslåt I dag også. Det skjer hver dag klokka fem hos meg, Tina og Clara. Og det vi veldig glad I, fordi da får vi et innblikk I din musikksmak, og det veldig spennende. I dag så har vi bedt om tema en låt som har blitt brukt I en film eller en serie. Og vi har fått mange gode forslag.
1: Det har vi absolutt, men det var jo en spesielt god en, og når jeg undersøkte den, så var det bare mer og mer godis med den låta her, altså.
0: Ok, fortell gjerne.
1: Ja, det låta her, det Mr. Brightside av The Killers, og den ble ønsket inn av Ylva Marie. Og hun sier at den låta her, den med en av de mest kjente scenene fra dramaserien Tell Me Lies. Den har ikke jeg sett.
0: Ja, jo, Tell Me Lies, den, Nei, Tell Me Lies, dritbra serie. Det gjorde, det løftet den låta for meg, altså. Fordi okay. Tell Me Lies, bra serie, den burde du se, Clara.
1: Ja, ok.
0: Litt tips, da.
1: Da har jeg et spørsmål til deg også, et oppfølgingsspørsmål. Har du sett filmen Saltburn?
0: Jeg har ikke sett den.
1: Nei, men fordi, den har jeg sett, og Mr. Brightside med der også. Ja, og det,
0: ja, fordi det vel en litt sånn klassisk filmtype låt.
1: Det det. Det en veldig sånn oppmuntrende god låt. Det ikke en så oppmuntrende god film, men vet du hva? Den låta utrolig god. Og I tillegg så jeg ganske sikker på at den låta blir brukt til sånne engelske fotballchants. Ja, jeg tror det.
0: Yes, det visste jeg ikke.
1: Ja, så det her jo en veldig sånn, hva heter det når det litt sånn alt mulig?
0: En potet.
1: Ja, en potet av en låt, virkelig.
0: Ja, det flott det.
1: Ja.
0: Yes, tusen takk for alle ønsker. Kanskje vi rekker å spille noen flere, så det bare å fortsette å ønske seg inn noen ønskelåter.
1: Absolutt.
0: Vi har mange låter I planen vår, vi.
1: Ja.
0: Så gønn på, men enn så lenge så skal du få Ylva Marie sin ønskelåt, og den høres sånn her ut. Det nemlig Mr. Brightside fra The Killers.

0: Ida Lova är svagare än jag.
1: Crush-kurs.
0: Vi liker vi å være innom romantikkens hjørne hver dag rundt klokka 5:30, og det skal vi også I dag, men med litt annen vri. For I dag starter nemlig Comic-Con, som en slags svær messe for de som interessert I gaming og karakterer fra filmer og spill og tv-serier, som bare virker som et eneste stort godt miljø, rett og slett.
2: Ja, absolutt. Og når jeg drev og gjorde litt research rundt Comic-Con, så kom jeg over en artikkel på WikiHow til et datingtips under Comic-Con.
0: Datingtips til Comic-Con spesifikt.
2: Ja, men det kanskje ikke så spesifikt. Nei. Altså, akkurat Comic-Con egentlig, så jeg tenker det her litt mer til sånn sosiale arrangementer.
0: Ja, jeg skjønner.
2: Du kan få litt datingtips I forkant av det.
0: Så det går an å dra litt paralleller her da til andre ting du skal, kanskje?
2: Absolutt, og da det totalt 4 tips her da. Det okay. første dra dit sammen med en vennegjeng og bli kjent med vennene deres.
0: Du, det her jo tips nummer 1 I livet egentlig, både ja, for venner og flørter. Fordi man blir som regel kjent med noen som kjenner noen.
2: Ja, always.
0: Ja, ja, ja.
2: Så det ikke så dumt. Og så I tillegg, her står det her jo ikke knyttet til... Eller, jeg vet ikke. Det står delta på speed dating, sosiale treff og andre datingarrangementer knyttet til messa.
0: Oi, ja, men jo, 100%. Hvis måten jeg ser på dette her, det kommer til å være, siden det så stort, Comic-Con, ja. At 100% så det andre arrangementer knyttet til dette her,
2: ja, det
0: som har med dating rundt Comic-Con å gjøre.
2: Genialt!
0: I nærområdet og knyttet til det. Ja, ja, 100%.
2: Og denne også litt smart. Bruk en dating-app og sett posisjonen din til samme sted som messa. Ja, den var ikke dum.
0: Den var ikke dum, men det forutsetter også at alle andre må gjøre det samme.
2: Ja, det gjør jo det, så den litt tricky, men den kan gå.
0: Den kan absolutt gå.
2: Ja, og siste tips. Ta kontakt med en du interessert I, med et kompliment eller et morsomt spørsmål. Så hvis du ser noen på den messa som du blir litt sånn, så bare gå bort og bare snakk litt om messa da. Bare være sånn, ja. Du hadde kult antrekk, eller...
0: For det jo, det føler jeg en fordel som for eksempel småbarnsforeldre eller valpeforeldre har, at de har en ting til felles, og det kan de bruke til å komme I kontakt med nye mennesker.
2: Ja, det akkurat det. Bare snakk om hva messa handler om, liksom. Dra noen paralleller til det, liksom, og bare prate.
0: Hvilket kostyme har du på deg? Hvilket spill favoritten din? Hvilken serie?
2: Ja,
0: ja, ja. 100%.
2: Genialt!
0: Genialt! Og det gjelder jo også da på Expo I Norge og The Gathering som nå I april for eksempel. Så det her kan du dra med deg overalt.
2: Ja, ja. Take notes.
0: Take notes. Og med det sagt så blir det mer musikk her på P3. Det blir Tulu og låta Body.

0: problem i trafikken.
1: Ok.
0: Jeg vet ikke om andre kjenner seg igjen i dette her, men plutselig så møter man på en situasjon ute i trafikken, og så tenker du sånn, faen, trafikalt grunnkurs er lenge siden, eller?
1: Ja. Oh, herregud.
0: Ja, du enig?
1: Ja, ja, ja. 100%. Ja,
0: fordi at det som skjedde på vei til jobb i dag, jeg rider som regel, altså tar elsparkesykkel, og så kommer jeg til et kryss der, du vet, det blinker oransjt på alle lysene.
1: Ja.
0: Som jo betyr, hvis jeg husker riktig, at her er det et galt i systemet. Det er noe bygging eller et eller annet som gjør at du skal følge de andre reglene som finnes i trafikken. Og det betyr at du må huske alle de andre reglene.
1: Ja, det, fordi da kan ikke du, da må du plutselig gå gjennom hele trafikalt grunnkurset om igjen. Ok, hva, ja. Hva er det jeg må huske på nå?
0: Nettopp. Ja. Og det var en litt hard prøvelse for meg. Spesielt når jeg kommer til denne situasjonen her. Jeg kjører fremover i et kryss. Et fireveiskryss. Til høyre for meg så kommer det en buss.
1: Ja.
0: Og til venstre for meg kommer det en bil.
1: Mm.
0: Jeg skal rett frem. Det betyr at jeg tenker, høyre regel.
1: Ja.
0: Så jeg stopper, og bussen stopper også.
1: Mm.
0: Fordi bussen skal svinge til venstre, som betyr at bussen får høyre regel for bilen, som får høyre regel for meg.
1: Og det her tar meg rett tilbake til teoriprøven, for da blir man møtt med akkurat den situasjonen der.
0: Ja, det høres som en sånn forferdelig mattespørsmål på eksamen.
1: Ja, uffa meg.
0: Så jeg begynner å vinke til bussen, sånn skal ikke du kjøre. Åh, ja, faen, det er en bil der. Det betyr at han har høyre regel, og han har høyre regel, og jeg har høyre regel. Og så ender det da opp med at jeg blir vinket frem. Så jeg blir den første som kjører.
1: Ja, for jeg tenker i en sånn situasjon, altså det er umulig å gjøre det regnestykket der, det er bare første mann til Vølla.
0: Ja, det er første mann til Vølla, så jeg må egentlig bare gønne rett gjennom det lyskrysset
1: der. Og følge med litt, da, det er en fordel.
0: Og følge med litt, ja, ikke sant? Ja, ja, ja. Har du møtt på noen trafikkproblemer, du, der du er usikker på reglene?
1: Absolutt, det er en ting som jeg sliter alltid med, og det er når det er dobbelt trafikklys, et vanlig et, og et med piler at med. Og så kan det hende at det er rød pil og grønt lys, eller grønt lys, nei, grønn pil og rødt lys. Og da blir det alltid sånn, nei, hva skjer nå? Hva skjer nå? Og jeg lurer på om det er sånn grønn pil, og du skal til venstre, bare kjør på. Men hvis det er rød pil og grønt lys, så kan du kjøre til venstre der, liksom. Men du må passe på høyre regler og sånn. Men jeg husker ikke.
0: Det tror jeg ikke, i hvert fall.
1: Ok, da, jeg har aldri gjort det da.
0: La oss si det sånn, ja. Du har aldri gjort det.
1: Forstår.
0: Vi høres ut som to trafikkfarlige personer.
1: Uffa meg.
0: Så vi trenger litt opplæring, rett og slett. La oss kalle det for en spade.
1: Jeg er helt enig.
0: Ja, nei, vi må høre musikk. Det er Emir som er neste ut. Og den her, altså! Den slapper. Den gir meg skikkelig fredagsvibes.
1: Ja, det var litt groovy.
0: Ja, selv om det bare er torsdag da. Mens fredags...

0: rest in peace. Og det sang Benson Boone på en måte bare han kan, låta In the Stars.
1: Her om dagen så gikk jeg inn på Snapchat, og så fikk jeg med en varsling.
2: Ok.
1: Ja, og den varslinga, det stod da at de hadde fått en ny funksjon. Altså at man kan lagre låter fra Snapchat direkte til den foretrukne musikkappen din når du kobler deg til.
2: Ok, betyr det her at hvis du ser en snap noen har lagt ut eller sendt til deg med en låt, så bare putter den rett inn på Spotifyen din?
1: Ja, så hvis du kobler Snapchat til Spotifyen din, så tror jeg du bare, når du har gjort det, så kan du liksom bare trykke inn på en snap med en låt, og så liksom kan du bare lagre den låta direkte inn i Spotifyen din.
2: Ok, hvor ofte kommer du til å få bruk for dette her?
1: Det er akkurat det, for det er sånn, ok, hvis låtnavnet allerede står der, bare gå inn på Spotify, og så bare finner du låta, og så lager du. Du trenger ikke den funksjonen her.
2: Ja, det hørtes jo nesten ut som at den bare gjorde livet ditt vanskeligere. Den ja, gjør sikkert ikke det, altså, men det hørtes i hvert fall litt unødvendig ut.
1: Ja, jeg synes det er så teit, for jeg føler hvert fall sånn Snapchat og Instagram. Jeg føler at de har litt sånn konstant konkurranse om hvem som skal ha flest kule features.
2: Ah, ja, 100%.
1: Og så hver gang en av dem får en feature, så skal den andre copye den, og så blir det bare det samme. Og jeg synes det er så teit, for vi trenger ikke alt.
2: Nei, vet du hva? Som er interessant med det her også. Man lager ofte funksjoner som koster penger.
1: Ja.
2: Snapchat for eksempel har jo begynt å betale for alle minnene du har lagret.
1: Ja, det er sjukt.
2: Plutselig ut av ingenting, og nå har jeg 100 000 av minner der som jeg må fjerne.
1: Ja, det er akkurat det. Og så bare, da kunne jeg like så godt bare lagret det på kamerarull tidligere, hvis jeg skulle vite at den funksjonen der skulle komme.
2: Ikke sant? Og det her har faktisk et begrep.
1: Oh, ok.
2: Er du klar for å høre det?
1: Ja, nå er jeg veldig klar.
2: Shitification.
1: Åh, ja.
2: Drittifisering.
1: Ja, drittifisering, det er akkurat det.
2: Jeg synes det er utrolig bra ord, fordi det betyr bare at de gjør appene sine dårligere med vilje, sånn at du skal bli lokket til å for eksempel betale for en ny løsning, da.
1: Ja, seriøst, for jeg føler alt vi trenger på Snapchat, vi trenger å kunne sende chatta, videoer og bilder til hverandre. Stories, det er gøy. Minna, det er gøy. Vi trenger ikke alt det syke rundt her, vi trenger ikke det.
2: Nei. Jeg er kanskje litt enig, men det er sikkert noen som er veldig glad i den funksjonen her også.
1: Ja, det kan godt hende, men vi trenger det ikke.
2: Nei, det er i hvert fall ikke oss. Men altså, ja, funker vel som en moderne Shazam da, for de som ikke har det kanskje.
1: Shazam.
2: Shazam. Ja. Shazam.
1: Shazam.
2: Shazam.
1: Ja, ja, ja. Men det er vel greit det da. De får keep it to themselves.
2: Ja, det er sikkert for boomerne som ikke har, som ikke klarer å søke på Spotify. Ja, vi kan trykke på en knapp.
1: Ja, vi kan kose oss med musikk her i stedet, kan vi ikke det?
2: Jo.

0: Shabuzi med låta A Bar Song fikk du her på P3, hvor vi skal til en artig sak fra dyreparken.
1: Nå jeg spent altså.
0: Ikke dyreparken I Kristiansand, men dyreparken I Innlandet.
1: Ok.
0: Dette Tangen dyrepark.
1: Oi.
0: Der det nemlig en liten kar som heter Amadeus. Hvem tror du Amadeus
1: En liten kar som heter Amadeus I en dyrepark? Nei, kanskje en liten gaupe da?
0: Ikke en gaupe, det en ape. Apen Amadeus. Koselig. Han 31 år gammel og fant ut at livet var litt kjedelig I dyreparken. Derfor bestemte han seg for å rømme ut I parken. Gjennom et lite hull.
1: Nei!
0: Jo, han gjorde det.
1: Men det utrolig koselig da.
0: Ja, jeg synes jo det hyggelig. Altså, for det første, så synes jeg det urettferdig at han skal måtte bli I buret sitt og ikke få se de andre dyrene.
1: Ja, hallo!
0: Han har jo også lyst til å være I dyrparken.
1: Ja, seriøst, han vil jo få en liten experience når han først må være der.
0: Ikke sant?
1: Ja!
0: Han har sikkert vært der lenge, han, uten å se de andre dyrene.
1: Ja!
0: Og så synes jeg også at det gir jo mye mer verdi for pengene for gjestene I denne dyreparken her.
1: Ja, men jeg helt enig. Jeg husker så godt når jeg var I USA. Og bodde I San Diego, så jeg på San Diego Zoo. Og der var det, jeg husker en dag, så var det en påfugl som bare drev og flaksa og sprang rundt I dyreparken. Det var jo så utrolig gøy bare.
0: Det jo gøy, men det ble sikkert et shitshow å fange den igjen.
1: Ja, ja, herregud. En påfugl, de går jo sikkert I 60 km I timen dem når de I full spurt.
0: Det gjør de helt sikkert.
1: Ja, nå skal jeg ikke sitere meg på det der, altså. Det var bare han tatt på meg her.
0: Ja. Men nei, da, det skal I hvert fall ha gått helt fint med både mennesker og dyr. Det selvfølgelig litt scary når du ser en ape løpe rundt I parken sammen med deg. Men alt I alt, trivelig opplevelse.
1: Ja, jeg tenker det må da være lov.
0: Jeg skulle ønske jeg var I Tangen dyrepark når dette skjedde.
1: Nå fikk jeg lyst til å dra dit når jeg vet at sånne ting kan skje.
0: Ja, jeg bare sjansen for at Amadeus ute I parken med deg bare, den mikroskopisk, men den der.
1: Ja, og jeg synes det bare gjør det enda bedre at den apa der heter Amadeus.
0: Ja, det helt for... Åh, nei, jeg elsker det. Så takk for at du, Amadeus, du ga oss en slags moderne rømming fra fengsel, bare at det var dyreparken I stedet for. Elsker det. Nå skal vi høre en nydelig låt fra Julie Bergan og Ruben, en supergod duo, spør du meg, og det låta «Det går bra». Sitter

0: 3. Her NRK Nyheter klokken 2.
1: USA har startet en ny bølge med luftangrep mot Iran for 13. Natt på rad. Det opplyser USAs militærkommando i Midtøsten, CENTCOM. Det melder både Reuters og AFP. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars melder at det har vært flere eksplosjoner i byen Avaz, sør i landet. Og minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, melder statlig iransk TV. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på USAs tolløkning på norske varer fra 10 til 12,5%. Han sier at norske myndigheter mener det ikke er grunnlag for å innføre tollen. NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. I Frankrike kjemper hundrevis av brannfolk mot flammene fra flere skogbranner som de siste dagene har herjet landet. I den lille landsbyen Cotignac, sørøst i landet, ble en norsk-fransk familie evakuert.
2: Nå i dag har det vært så sterk vind, sånn at det har blusset opp igjen den for flammen da,
3: ja.
2: Som gjorde at vi må evakuere igjen, og vi vet ikke helt ennå når vi kommer hjem.
4: I Frankrike er vi jo vant til at det er brann om sommeren.
3: Men her er det ekstremt.
4: Ekstremt.
5: Landsbyen de bor i sommer er nå tømt for andre gang på grunn av den kraftige skogbrannen. Bilen har blitt et overnattingssted. Mange hus er gått tapt i brannen, som strekker seg gjennom flere kommuner i sørøst Frankrike. Det brenner også andre steder i landet, blant annet ved Bordeaux, der to fra brannvesenet mistet livet i slukningsarbeidet. Selv om familien Andersen Cabot føler seg trygge, er de redde for at slike branner kan bli den nye normalen.
3: Klimaendringene er tydelige, de er her. De tar og føler på.
1: Det sa til slutt Michelle Cabot. Vi hørte også Rebecca og Sigrid Andersen Cabot, og reporter var Astrid Johanne Sørnes. Tre palestinere er drept i ny vold på den okkuperte Vestbredden, det opplyser det palestinske helsedepartementet. De drepte er en 16 år gammel gutt og to menn på 20 og 25 år. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter to knivangrep mot en soldat og en bosetter. Palestinske medier skriver på sin side at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres. Ingen av versjonene er bekreftet av uavhengige kilder, ifølge NTB. Jordskjelvene i Venezuela har ført til ødeleggelser på 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.